0: kaikkea tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

as he searched the faces.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow,
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: elämässä. Jokainen sana on siellä sydämessä, kuin polte, joka ei voi helpottaa.
1: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Beautiful.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietääkö mitä lohtumusiikki?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Silloin kun mun kurkuu kuivassa sammutit mun jano. Silloin kun me käytiin uimas ja ammuttiin se panos. Mä haluun sut, sä tarvii mua. Ota mut, mä kaipaan sua. Sä et saa vaivaantua, mä annan sua laikka vaivaa sua. Korkein mä kuljin sun perässä, luitko se korteista ja luulit et vedätä. Suljetusporteista huulilla on terävä, viimeisen serässä muutit mun elämä. Sanotan mieluummin silloin kun joku on todella väärässä. Oliks mä tulos vai menos vai jäämässä?
2: Jos

usko illuusioihin, unelmioihin, unelmioihin ja koukkuun. Uskon kirjailijoihin ja runoilijoihin ja runoihin, joihin jää loukkuun. Nää kuvitelmat omasta erinomaisuudesta, haluu elää jokainen hetki yhä uudestaan. Nopeammin kuin luuletkaan, sä kerät kehän, jos tekijänä pysty suunnistaa. Ulos, sama kela, sama lopputulos, hulluuden määritelmä sairastunut kudos. Ailahtunut loma, jonka laidalla voin kuroa, mä painan musta puroa, kun painavoima putoo. Niin kuin se, kun nesta spiraalin punois, kaivaista kaipuu vaikka aina los tulos. On kaivannut sun aivastuksii, onks mun ajatukset aina musta?

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Hailuodon Marjaniemeen Sumpun alueelle on tulossa 50-60 parkkipaikkaa helpottamaan pysäköintiongelmaa. Kiinteän yhteyden avautuminen ruuhkautti Hailuodon autoliikenteen ja aiheutti puutetta parkkipaikoista. Helpotus ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eija Sipola myöntää, ettei pysäköintialueita ole riittävästi. Hailuodon kunnanvaltuusto myönsi reilu viikko sitten parkkialueiden rakentamiseen enintään 50 000 euroa. Rotuarikaraoken finaali kisataan tulevana lauantaina. Ensimmäinen kisa järjestettiin vuonna 2018. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa oululaisessa kesässä. Rotuarikaraoken finaalin voittaja saa levytyspalkinnon. Sen tarjoaa tuomaristossa edustettuna oleva levyyhtiö Skiir Musiikki. Finaalissa on mukana 25 laulajaa ja Forum 24 haastatteli heistä Kempeleessä asuvaa Ville Korttesalmea. Oululaisnuoret ovat innostuneet 80- ja 90-lukujen autosta. Nuoret sekä tuunaavat näitä autoja mieleisekseen, että laittavat niitä museorekisteriin. Museoajoneuvotarkastajat ovat havainneet nuorten kiinnostuksen vanhoja autoja sekä museoautoja kohtaan. Museoautoksi voi rekisteröidä auton, jonka valmistusvuoden päättymisestä on vähintään 30 vuotta aikaa. Punk-yhteisöä 5 vuotta sitten kuohuttanut Punkstoo-ilmiö johti muutoksiin toimintakulttuurissa. Vuosia hässäkkäpäivillä Oulussa käynyt Anni Gondalier de Tungni kertoo, että ilmapiiri on parantunut merkittävästi. Tapahtuman järjestäjä Paskakaupungin ry on saanut kävijöiltä kiitosta siitä, että häirintää ja epäasiallista käytöstä ei katsota läpi sormien. Hässäkkäpäivien talkoa vastaava Elina Kivelä toivoo, että keskustelua käytäisiin laajemmin myös punk-yhteisön ulkopuolella. Mediakeskustelu Punkstoosta on hänen mukaansa usein sensaatiohakuista ja keskittyy liikaa yksittäisiin tapauksiin. 2-päiväiset hässäkkäpäivät alkavat tänään Välivainion tukikohdalla. Lisää näistä ja muista uutisista Kalevan verkosta osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sitten säähän Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee ja lämpötila

0: laskee 8-12 asteeseen.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

puheenaiheita. Nimittäin, onko se kalakuva niin paha siellä deittisovelluksissa, jos sellaiseen törmää? Saadaan iltapäivällä kanssa vieraaksi muun muassa teinipää. Ja puhutaan vähän muutenkin hässäkkäpäivistä, jotka tänään tosiaan tukikohdalla alkaa. Kannattaa pysyä siis kuulolla, jos muuta tekemistä ei tänä päivänä ole. Ja silloinkin, kun on. Pistetään hommat käyntiin. Kuultu jo uutta fantasiaa ja starshipia, niin nyt tulee Diana Ross. Chain Reaction. Radio Kalevan aamussa.

0: ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa. Rotuari Reipästä kuuntelet. Niki Vierenvaara täällä seurannasi. Ja kun on perjantai, niin varmasti ainakin kaikista paatuneimmat kuuntelijamme tietävät, että tänään on biisi toive perjantai. Elikkä numero on 0440954495. Voitte pistää biisitoivetta ihan rohkeasti tulemaan ihan läpi tämän päivän. Minä niitä sitten täällä parhaani mukaan toteuttelen. Ja biisitoive perjantai jatkuu sitten myös iltapäivässä. Mutta nyt on aamupäivä. Elikkä pistäkää vaan mulle viestiä tulemaan, mikäli on jotakin biisiä, millä haluaisit viikonloppuasi lähteä käynnistelemään, mikäli viikonloppua vietät. Nyt kuitenkin Teddy Bears, Sithlum, Yours to Keep.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
11: Puhelinlinjat käy jo kuumana. Rotuaari reippaa. Tämä on perjantai. Ja se meinaa sitä, että se on myös biisitoive perjantai. Mutta pistetään nyt tälleen allekirjoittaneen toivekappaleella käyntiin tämä. Tiwayo, Electric Spanish.

Se oli Electric Spanish T.Y.O. Tämä on Radion Kaleva. Radio Kaleva, jota kuuntelet. Ja perjantain kunniaksi toteutellaan vähän biisitoiveita. Puhelinlinjat on käynyt kuumana. Mutta jos haluat toivoa kappaletta, niin 0440954495. Sitä kautta pääset WhatsAppissa pistämään meille viestiä tai vaikka soittamaan, jos siltä tuntuu. Ulla Rollosta on toivonut seuraavaa kappaletta. Kerkko Koskisen kappaletta Sateen tekijä. Tässä sulle, Ulla, ja teille muillekin.

Kerkko Koskinen ja sateen tekijä Rotuaarin reippas radiokaleva aamuohjelmassa. Biisi toiveena toteutettu kappale. Sinullekin se on mahdollista. Musiikkiin liittyen. Ja meinaista tuli tuossa mieleen, kun itse tässä aloin vähän se lauleskelemaan mukana, että Rotuaari Karaoken finaali on huomenna lauantaina. Kannattaa mennä tsekkaamaan, että kuka sieltä levytyspalkinnon koppaa. Nyt Whamia, The Edge of Heaven.

Dirty Roses, Shania Twain. Kuuntelet Radio Kalevaa. Kuuntelit juuri tuota kappaletta. Ja seuraavaksi kuuntelet Terhin toivekappaletta. Ja tää on itse asiassa ihan hauskaa, koska tämähän sai meillä, kun Muikkulan kanssa pidettiin musiikin kanssa maailman ympäri Radio Kalevan iltapäivästössä jokunen viikko sitten. Ja musiikin kanssa matkataan maailman ympäri myös ensi viikolla. En vielä kerro, että minne, mutta minun kanssa sinne matkaatte. Se on sitten ensi viikon iltapäivä. Tämä on tämän päivän, eli perjantain 3.7. aamupäivä. Tämä soi Islanti-jaksossa meillä sellaiselta ikonilta kuin Björk. Human Behavior on kappaleen nimi.

0: Björkin Human Behavior -kappale. Björkin, oliko peräti ensimmäiseltä englanninkieliseltä levyltä? Kiitos Terhi toiveesta. Sinäkin voit toivoa musiikkia tämän biisitoiveperjantai ajan sekä tässä aamulla että iltapäivällä laittamalla viestiä WhatsAppissa numero 0440954495. Niin, tänään on muutakin kuin biisitoiveperjantai. Nimittäin tänään järjestetään muun muassa hässäkkäpäivät. Hässäkkäpäivät Välivainiolla tukikohdalla. Niihin liittyen saadaan tänne iltapäivällä vieraksi teinipää. Sitä ennen on vielä aamu. Ja aamulla keskustellaan deittailusta, sinkkuudesta, deittailukulttuurista, deittisovelluksista, ihmisten kadottamasta yhteydestä. Nimittäin Oulu on perustettu tämmöinen uusi yhteisö kuin Sinkkumiitit Oulu. Ja perustaja kaksikko Henna ja Mari tuossa tulee 8 tunnilla kertomaan, että mites tämä sinkkumiittailu toimii. Sitä ennen vielä musiikkia ja uutisia tuossa. Kello on 7.42, niin 18 minuuttia vielä uutisia saa odotella. Mutta onneksi voit odotella hyvässä seurassa. Nimittäin. Tästä pistetään.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Semmoinen biisi kuin Kimmy Cornesin Betty Davis Eyes. Klassikko kappale, jonka on versioinut eräs populaarikulttuurin hahmo tässä ihan vastikään. En mene siihen sen syvemmin.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Oasis, Supersonic. Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin reipas on tämä aamuohjelma. Perjantai-päivä 3.7. Kello on 7.54. Lähestyy kovaa vauhtia tätä kello 8. 5 minuutin päästä just vaihtui kello 7.55. Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Ja kohta en enää yksin, vaan jutellaan Sinkkumiitit Oulu-yhteisön perustajakaksikon Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen kanssa kohta vähän siitä, että kohtaako ihmiset enää toisiaan. Ja mikä siinä on semmoinen juttu, että miksi se yhteys muodostuu niin paljon paremmin sitten, kun ollaan yhdessä ihmisten kanssa yhteisön kesken. Näistä asioista tosiaan tossa kello 8 uutisten jälkeen aloitetaan juttelut Henna ja Marin kanssa. Voisin sua vähän se haastaa, että mikäli oot sinkku, niin milloin viimeksi oot niinku mennyt jonnekin, missä voisi tavata sillä ajatuksella, että voisi tavata muita sinkkuja. No esimerkiksi sunnuntaina voit mennä vaikka suppailemaan sinkkujen suppailu sunnuntaihin sinkkumiitteen järjestämään. Ennen uutisia soi U2 tai U2 tai ihan miten se haluaa sanoa, että haluaa suomalaiset tai vai internationaalit tai sen itselleen sanoa. Mutta U2 Mysterious Ways, U2. Ja sitten uutiset.

Kello on 8 perjantai-aamuna. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kunhan ne minulle tähän eteeni avautuvat. Hailuodon Marjaniemeen Sumpun alueelle on tulossa 50-60 parkkipaikkaa helpottamaan pysäköintiongelmaa. Kiinteän yhteyden avautuminen ruuhkaatti Hailuodon autoliikenteen ja aiheutti puutetta parkkipaikoista. Helpotus ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eija Sipola myöntää, ettei pysäköintialueita ole riittävästi. Hailuodon kunnanvaltuusto myönsi reilu viikko sitten parkkialueen rakentamisen enintään 50 000 €. Rotuarikaraoken finaali kisataan tulevana lauantaina. Ensimmäinen kisa järjestettiin vuonna 2018. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa oululaisessa kesässä. Rotuarikaraoken finaalin voittaja saa levytyspalkinnon. Sen tarjoaa tuomaristossa edustettuna oleva levyyhtiö Skir Musiikki. Finaalissa on mukana 25 laulajaa ja Forum 24 haastatteli heistä Kempeleessä asuvaa Ville Kortesalmea. Oululaisnuoret ovat innostuneet 80- ja 90-luvun autoista. Nuoret sekä tuunaavat näitä autoja mieleisekseen, että laittavat niitä museorekisteriin. 18-vuotias Eelis Manninen on käyttänyt satoja tunteja ja euroja vuoden 1990 Ford Fiestansa laittamiseen. Autoharrastajan kädenjälki näkyy kulkupelissä lähes kaikkialla. Parikymppinen Aatu Suonto puolestaan on laittanut autoja museorekisteriin. Tällä hetkellä nuorukaisella on Volvo 740 kesäautona. 40-vuotias auto oli niin hyvässä kunnossa, että Suonto halusi museon rekisteröidä sen. Museoajoneuvotarkastajat ovat havainneet nuorten kiinnostuksen vanhoja autoja sekä museoautoja kohtaan. Museoautoksi voi rekisteröidä auton, jonka valmistusvuoden päättymisestä on vähintään 30 vuotta aikaa. Punk-yhteisöä 5 vuotta sitten kuohuttanut Punks 2-ilmiö johti muutokseen toimintakulttuurissa. Vuosia hässäkkäpäivillä Oulussa käynyt Anni Gondalier de Tugni kertoo, että ilmapiiri on parantunut merkittävästi. Tapahtuman järjestäjä Paskakaupunni ry on saanut kävijöiltä kiitosta siitä, että häirintää ja epäasiallista käytöstä ei katsota läpi sormien. Hässäkkäpäivien talkoa vastaava Elina Kivela toivoo, että keskustelua käytäisiin laajemmin myös punk-yhteisön ulkopuolella. Mediakeskustelu Punks 2:sta on hänen mukaansa usein sensaatiohakuista ja keskittyy liikaa yksittäisiin tapauksiin. Kaksipäiväiset hässäkkäpäivät alkavat tänään Välivainion tukikohdalla. Lisää näistä ja muista uutisista Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina 3.7. päivän lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee ja lämpötila laskee 8-12 asteeseen. Koko Suomessa Suomen ylle muodostuu laaja matalapaineen alue ja sää on tulevina päivinä hyvin epävakaista.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta ja tällä Niki Viheriävaara sinun seuranasi. Ja mä oon saanut seurakseni melkoisen kaksikon. Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, tervetuloa tänne studioon.
2: Kiitos.
1: Te ootte alkanut pitään Oulussa sinkkumiittejä, joista me tänään nyt sitten vähän puhutaan ja ylipäätään tuollaisesta deittailusta ja ihmisten tapaamisesta, mutta onko nämä sinkkumiitit nyt enemmän semmoista sinkkuuden juhlistamista vai onko niissä tavoitteena niinku löytää joku?
2: Kyllä se on ihan vapaa valintaista. Jokainen saa hakea sieltä, mitä itse haluaa. Et me haluttiin mahdollistaa tämmöinen live-kohtaamisten kulttuurin syntyminen tänne Ouluun. Niin.
3: Joo. Ja myös sillä ajatuksella, että niinku ihmiset tapaa toisiaan. Että ei pelkästään niinku deittailumielessä, vaan sitten, että niinku näkee muita ihmisiä.
1: Eli semmoista niinku yleistä yhteisöllisyyden lisäämistä täällä meillä Oulun alueella. Näistä asioista tosiaan tänään keskustellaan Rotuaarin reippaassa Henna ja Marin kanssa.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas, Radio Kalevan aamulähetys on tämä lähetys, jota kuuntelet, ja täällä lähetyksessä sinulle juttelee Niki Viheriävaara ja Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, Sinkkumiitit Oulu, perustaja kaksikko.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Mistäs lähti tämä ajatus nyt, että just puhuttiin siitä, että tavoitteena on se, että ihmiset tapaa toisiaan, oli se sitten deittailu mielessä tai kaveri mielessä. Niin mistäs heräsi teille tämä tarve niin kuin lähteä tällaista kehittämään tänne Ouluun?
2: No,
1: itsellä se lähti ihan siitä ajatuksesta, että jotenkin

0: oli vaan kyllästynyt siihen jatkuvaan scrollailuun. Sydämiä ja rukseja kasvoille ja tuota, tarpeeksi monta kertaa, kun siitä poristiin tuo kaverini kanssa, niin mehän ollaan semmoinen tiimi, että me ei kauan jakseta tuota valittaa, vaan sitten tulee se, että ratkaistaan tämä.
1: Joo. Itsellä kans lähti siitä, että niinku oikeastaan olin jo muutaman kerran Hennalle sanonut siitä, että niinku talvella, että jotakin pitäisi saada, että jotain niinku, että nähdään ihmisiä, että mä oon niinku todellakin niinku väsyttää se, että olla luurikourassa ja pistää sitä sydäntä ja ruksia. Ja kun myös se, että niinku ihmistä, jos et näe kasvotusten, niin mulle on tosi hankala niinku profiilin perusteellakaan edes lähteä sanomaan kyllä tai ei.
2: Hmm.
1: Niin moni potentiaalinen voi mennä myös ohi. Niin tuota, sit siinä valittelin, että jotakin pitäisi saada tehtyä ja taisin mainita jostain lautapelihommistakin ja muuta.
0: Joo, niin sä tuumailit ja tota, mullahan tuli sitten tämmönen mieleen, kun tota, on kuullut semmoisesta kuin Tuira 620.
2: Hmm.
0: Se on avantouintiporukka, joka tapaa sitten aina tiettynä päivänä ja tiettyyn kelloaikaan, eli 6.20. Ja sitten mä ajattelin, että tiedätkö mitä? Sunnuntain sinkkusuppailut, sehän jo rimmaa, kello 18, että jos me vaan joka kerta, oikeasti joka sunnuntai kesällä, niin ilmaannutaan silloin kello 6, niin kyllä joku meidät löytää. Et ihan varmasti.
1: Yksi ihminen niin. Tulee meidän lisäksi.
0: Mä sanoin, että ihan sama, meillä on siellä pari kertaa kahdesta, ja kyllä niin kuin ihmiset sitten rupeaa tulemaan. Tämä on tämä mun yltiöoptimistinen luonteeni, joka ei edes oikeasti ollut, sano vaan Mari. Oliko yltiöoptimistinen? Pitikö paikkansa?
1: Ei ollut. Se on just sitä, mitä mä sussa inhoon ja tykkään.
2: Niin, että oliko tää nyt semmoinen, että tässä on tämmöinen optimisti-pessimisti-dynamiikka teidän välillä?
0: Kyllä.
1: Olisiko tää realisti?
0: Aha, aivan totta.
1: Sanotko mä pessimisti?
0: En.
2: Tota, ihmisten tapaamisesta Sinkku Meetit Oulu tämmöisen yhteisöllisen tapahtumakulttuurin perustajakaksikko Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen kanssa tänään jutellaan Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Sinä olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Tervetuloa. Tämä on Rotuaarin reipas aamuohjelma, jota juontaa tänään Niki Viheriävaara, eli meikäläinen. Ja juttukaveriksi on saanut Henna Hietikon ja Mari Tauriaisen. Ja just puhuttiin siitä, että tosiaan tämä kaksi on perustanut tämmöisen Sinkkumiitit Oulu voiko sanoa tapahtumakulttuurin?
2: Kyllä. Niin. Kyllä.
1: Että sinkkumiittejä järkkäätte. Mutta tuossa ennen kuin lähdettiin radiolinjoille juttelemaan, niin juteltiin jo siitä, että te olette parisen vuotta tuntenut.
2: Joo.
1: Ja mä haluaisin tässä nyt johtaa tästä niin kuin, tapaamiskulttuurikeskustelusta sen, että ootteko te tavannut sitten tälleen livenä vai ootteko te tavannut netissä?
2: No se lähti siitä, että me molemmat oltiin yhdessä sinkkuryhmässä Facebookissa.
1: Mm.
2: Ja siellä sitten mä päätin, että tehdäänpä nyt tämmönen yllätys suppailumiitti. Tää on tää suppailu, tää meidän teema. Niin sitten sinne tuli 4 ihmistä ja Henna oli yksi niistä ja meillä niinku välittömästi bondas tää homma. Me tyyliin suppailtiin 2 siellä. Että.
3: Kyllä, eli samasta paikasta, mistä nyt järjestettiin ensimmäiset sinkkumiitit, niin tavattiin silloin Marin kanssa, Marin järjestämässä miitissä. Eli sillä tämä jotenkin tuntui luontevalta, että ensimmäiset miitit oli nimenomaan näitä sunnuntain sinkkusuppailuita.
1: Joo, se oli pari vuotta sitten.
3: Kyllä, siis. Tasan 2 vuotta tulee kuusta perjantaina.
1: Onko tämä suppailu ollut teille sitten niinku molemmille joku harrastus vai tuliko Henna mukaan silleen niinku kokeilemaan suppailua, josta oli Marin idea?
3: Kyllä se oli ihan sillä, että oli sattunut juhannukseksi hommaamaan lauda ja katsoi, että täällä olisi tämmöinen miitti. Ja kun molemmat ollaan live-kohtaamisten ihmisiä, niin joo, päätin osallistua. Onneksi lähi.
1: 2 live-kohtaamisten ihmistä kohtasivat ja nyt järjestävät live-kohtaamisia muillekin ihmisille.
3: Kyllä.
1: Kuinka kauan te olette näitä nytte? Siis tämä on tässä ihan vastikään pyörähtänyt käyntiin tämä teidän hommeli.
3: Kyllä vaan, että ensimmäinen miitti oli tuossa kesäkuun puolivälin paikkeilla.
2: 14. päivä taisi olla. Mm-hmm. Ja siinä oli silleen hauska, että puhuttiin puhelimessa. Ja mä samalla tein niin kuin, mä tein tästä nyt äkkiä tämmöisen ilmoituksen tuonne Pretsiin.
1: Mm.
2: Ja siihen tuli muutama siihen, että olisi kiinnostunut. Mutta loppupeleissä sinne tuli vaan yksi ihminen.
3: Ja mä tuuletin, että me ei olla 2.
1: Joo. Teitä oli sitten 3 siellä.
2: Positiivisuus sille, että me ei oltu 2.
1: Ja mitäs realisti tähän sitten sanoo?
2: Mitä mä sanoin? No, olihan tää jotain. Mä menin katsoa analysoimaan, että okei, sää ei ollut aurinkoinen. Niin.

0: ihmiset tykkää, että on aurinkoista ja kaikki tämmöiset. Että, mutta sille, että mun täytyy sanoa, että mä tykkään Hennassa just siitä, että siinä on se. Se aina löytää ne positiiviset puolet, että, eikä ole koko ajan semmoinen.
1: Mutta se, että siellä oli yksi ihminen kuitenkin teidän lisäksi ja hyvä meininki.
2: Oli. Joo, ja siinä oli kaksi sorsaakin.
1: No niin, eli periaatteessa viiden porukka siellä.
2: Kyllä, nimenomaan. Se on vähän laskutavasta kiinni.
1: Niin, siellä oli kuitenkin silleen, että niinku tämmöinen monilajinen kohtaaminen voisi sanoa.
2: Kyllä, kaikki on meidän miitteihin tervetulleet, se on meidän mottokin.
1: Ja tämäkin oli siis suppailu.
0: Se oli suppailu.
1: Sinkkujen suppailu sunnuntai.
2: Kyllä, juuri näin. Se oli meidän sinkkujen suppailu sunnuntai.
0: Joo, ja sitten siinä tosiaan huomattiin, että tämä Threads ei ole niinku semmoinen kanava, josta niinku tavoittaa paljon ihmisiä.
1: Joo.
0: Niin sitten, että mikä se on, niinku, että ei Facebooki. Että me ei niinku tehdä sinne Facebook-ryhmää tai mitään tämmöistä näin, mutta sitten pistetään Instagramiin.
2: Ja silloin me perustettiin, se oli heti seuraavana päivänä, kun meillä oli ensimmäinen suppailumitti ollut, niin sitten perustettiin tuo Instagram-kanava.
0: Joo.
2: Ja viikon verran, kun se on ollut nyt pystyssä, niin siellä on yli 300 kiinnostunutta. Ja sitten tuossa meidän toisessa suppailumiitissä niin oli sitten jo 15 osallistujaa.
1: 15? Se oli aika iso, jos se... 15 kertaa.
2: Niin, kyllä. Sehän nousi jo hurjasti.
1: Niin.
0: Joo, ja siis meillä oli ajatuksena, että joo, että tehdään sitten, kun on 100 seuraajaa, niin joku semmoinen, että hei, kiitti, ihan mahtavaa. Se meni jo.
2: 100 meni niin kuin näin, 200 meni näin. Ei me ehditty, kun siinä vaiheessa, kun oli 274, kun niitä oli, niin sitten vasta kiitellä.
1: No niin, se on seuraavaksi sitten, se on varmaan sitten se 1000, missä sen kerkee sitten oikeasti, kun tässä pitää varmaan niitä miittejäkin järjestää ynnä muuta, niin ei kerkeä koko ajan vaan miettiä, että mitä spesiaalia sitä tuolla seuraavalle 100 seuraajalle keksisi.
2: Kyllä, mutta siis ihan sikahienoa, että ihmiset on oikeasti innostunut. Ja totta kai se on niinku siitäkin, että mehän ei kahdestaan muuteta mitään deittailukulttuuria, että me tarvitaan kaikkia siihen. Ja se, että sinne niinku oikeasti tullaan paikan päälle toistuvasti, niin se on se juttu, että se... Somekanava on niitä ilmoituksia varten ja sitä, että me saadaan niin kun tuotua ihmisille tietouteen, että tämmöinen meidän alueella pyörii. Ja sitä haluaisin korostaa myös, että me ollaan myöskin niin kun siellä osallistujina. Eli vaikka me ilmoitetaan aika ja paikka, niin me ollaan siinä samalla viivalla kuin muutkin. Ja erityisesti heti, niin kun jos ajattelee tuota ensimmäistä viikkoa somessa, niin se oli niin jotenkin liikuttavakin huomata, että siellä porukka tarjoaa omia suppilautoja lainaa, että hei, mulla on kaksi ja kun joku sanoo, että olisi kiva tulla, mutta että ei ole omaa välinettä ja näin, niin siellä lopulta 4 järjesty lainalaudat sitten. Kyllä. Niin se on musta niin kuin oikeasti alle viikko ja mikä yhteisöllisyys niin kuin jo siitä lähtee syntymään.
0: Niin, että ihmiset on ne kuitenkin loppupeleissä, jotka luo sen yhteisön.
2: Kyllä.
0: Ja se tarvitsee sitten sitä jatkuvuutta siihen.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevan rotuari reippaassa tänään aiheena yhteisöllisyys. Tavallaan. Ihmisten tapaaminen livenä, joka on aika tälleen niin kuin miettii näitä kaiken maailman sovelluksia ja miten helppo ja vaikea sama aika on ihmisten kanssa siellä pitää yhteyttä. Niki Viheriävaara tässä on jo pitkään höpötellyt ja en suinkaan kuitenkaan yksin tänään, vaan tänään mulla on vieraana Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, jotka on alkanut pyörittää sinkkumiittejä nyt kesäkuun puolesta välistä eteenpäin. On voinut mennä sinkkujen suppailu sunnuntaihin, tämmöinen kaunis allitteroitunut 300 sanan kokonaisuus. Just puhuttiin siitä, että oli viikon sisään yli 300 seuraajaa saanut teidän sinkkumiitit Oulu Instagram-tili. Mistä te luulette, että tämä kumpuaa tämä ihmisten, niin kun, että heti kun tuli tämmöinen, niin kiinnostus heräsi ja ihmiset aktivoitu?
1: No mä näen tämän sillä lailla, että konsepti varmasti kiinnostaa porukkaa. Ei varmasti olla ainoita, jotka on vähän väsähtäneitä tuohon nykydeittailukulttuuriin, joka on paljon puhelimen päädyissä joudutaan olemaan. Niin mä ajattelen, että se ensisijaisesti se, että se aihe ylipäätään koskettaa monia ja kiinnostaa monia. Mutta se, että miten niin kun porukka sit meitä löytää ja niin kun sinne päätyy sit seuraamaan, niin täytyy kyllä vähän kehasta tota mun kamua tuossa vieressä, että ollaanhan niin kuin, ollaan me varmaan semmoinen helposti lähestyttävä kaksikko, melkoinen touhuduo, että jos ajatellaan, että miten ihmiset sitten uskaltautuu sinne paikan päälle, niin kyllä mä näen, että ihminen ei seuraa pelkästään sitä, että mikä homma tämä on, vaan sitä, että hei, uskaltaisinko mäkin ja se tarina siinä taustalla, että miten niin kuin mekin ollaan tutustuttu nimenomaan niin kuin tämmöisen miitin kautta, niin ehkä toivottavasti, niin kuin mä ainakin ajattelen, että toivottavasti se antaa niin kuin myös semmoista toiveikkuutta ihmisille, että jos mä meen, niin mitä jos mullekin voisi käydä tälleen?
0: Jep, ja sitten vielä tämä, että kun te Instagram-tiliä pyöritätte, niin te pyöritätte sitä just omilla kasvoillanne. Kyllä. Ja silleen, että te ootte selkeästi ihmiset tämän takana, että tämä ei ole mikään sinkkumiitit-konsepti, vaan tämä on silleen niin kuin ihmiset, jotka näitä järjestää, näitä tapaamisia. Niin tämähän on aika lailla myös silleen, että tähän teidän koko ideologiaan.
2: Joo, ja todellakin sidonainen. Siis omalla persoonalla. Että molemmat on semmoisia, että me ei hirveänä niin kuin välitetä sille, että jos nyt vähän mokaillaan tai sanotaan jotain hölmöä tai jotain tämmöistä näin, että kun kaikki ihmiset joskus mokaa ja sanoo hölmöä ja muuta, että me ei mennä sinne tekemään semmoista, että me ollaan niin kuin täydellisiä ja me ollaan kiiltokuvaa, vaan me ollaan ihmisiä. Näin, niin se ajatus siitä, että se madaltaa myös sitten se kynnystä niin kuin tulla sinne paikan päälle, niin toivottavasti tämmöinen, niin kuin, kun me näytetään omaa persoonaa, niin toimii sitten niin kuin
0: Niin. Ja tästä asiasta on kertonut se, että niinku heti ensimmäisessä miitissä oli yksi ihminen ja kaksi sorsaa teidän lisäksi. Ja sitten toiseen suppailusunnuntaihin tuli jo 15 ihmistä. Joo. Niin luuletteko, että tämä jatkaa vaan tämä niinku kasvu kasvamistaan? Tai että onko semmoista kiinnostusta esimerkiksi ollut havaittavissa tuolla?

0: pessimisti Henna, pessimisti Mari, vai miten se on, realisti Mari.
1: Realisti ensin tällä joo. kertaa.
0: Olin sanomassa, että optimisti Henna varmaan on silleen, että joo, ehdottomasti, tästä tulee niin kuin mahtavaa. Okay. Mua ehkä vähän jännittäisikin se, että jos siitä tulisi semmoinen oikein iso, täytyy myöntää se, että se jännittää.
1: Joo, mikä siinä jännittää?
0: Hyvä kysymys. Koska se nyttenkin tuntuu silleen, että mulla henkilökohtaisesti mä en ajatellut edes, että se tulee lähteä niin kuin näin nopeasti. Että on todella nopeasti niin kuin lähtenyt tämä.
1: Mutta onko se niin kuin silleen, että mitä enemmän siellä on ihmisiä, niin sitä vaikeampi jotenkin on ehkä muodostaa silleen niitä yhteyksiä? Vai miten te itse koette niin kuin ton puolen?
2: No mä näen sillä lailla, että mitä enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän mahdollisuuksia.
1: No tää on nyt tää niin, tää on niin selvästi tää optimisti Henna ja realisti Mari. Ja vahvistuu vaan.
2: Kyllä, ja sitten vaikka nämä nyt alkoi niistä suppailusunnuntaista, niin mehän päädyttiin siihen, että ruvetaan pitämään myös niitä piknikkejä. Mm. Ja ihan sillä ajatuksella, että mä näen sillä lailla, että se jonkun verran varmasti rajaa porukkaa ulkopuolelle se suppailulajina. Kaikilla ei ole välineitä. Mutta piknikille pystyy osallistumaan kaikki. Eli mulla on kyllä itsellä kovat odotukset sen meidän ensimmäisen piknikin osalta.
0: Joo.
2: Ja meillähän nyt sitten tästä lähetystä seuraava piknikki on tuossa 16.7. 17:30. Tuirassa siellä nähdään, niin toivottavasti tuutte paikan päälle.
0: Kyllä.
1: 16.7. on piknikkiä. Ja 5.7. on seuraava sinkkujen suppilauta sunnuntai, suppailusunnuntai.
2: Kyllä, siinä itse asiassa ehtii olla kaksikin suppailusunnuntaita ennen meidän seuraavaa piknikkiä.
0: Joo, nämä on nämä suppailusunnuntait on vähän niin kuin joka viikko.
1: Joka viikko.
0: Ja.
2: Kyllä. No niin. Siinä on semmoinen ajatus, että se vähän juurruttaa sitä, että ihmiset hoksaa, että me ollaan olemassa. Ja pari viikon välein sitten pidetään noita piknikkejä. Niin tosiaan. Ei tämä olla tuossa 5.7. ja 12.7. siellä suppailemassa. 6:00 lähdetään seelarista. Ja sitten seuraava piknik 16.7. kello 17.30 Tuiran rannalla.
0: Ja tästä huomaa, että tässä on meidän some vastaava. Mä vaan olen silleen, niin kuin suurimmaksi osaksi silleen taustalla ja teen niin kuin niitä ilmoituksia siellä.
1: Joo. Graafikko ja mainostaja.
2: Mä oon Verson puolella töissä itse, niin no siellä niin. On tullut vähän somea ennenkin sepustettu.
0: Sitten mä aina silleen, Henna, mitä mä sanon?

0: Radio Kalevan aamussa, rotuaarin reippaassa. Niki Viheriävaara, seuranaan Henna Hietikko ja Mari Tauriainen, jotka on alkanut sinkkumiittejä, sinkkujen suppailu sunnuntaita ja sitten myös piknikkejä sinkuille järjestämään. Tuossa kesäkuun puolivälistä alkaen, tai no piknikkiä nyt vielä vähän vähemmän aikaa, mutta pian semmonenkin koittaa, semmonen mahdollisuus. Ja joka sunnuntai pääsee vaikka suppailemaan, jos haluaa. Kun tämä koko toiminta on lähtenyt käyntiin siitä, että väsyy siihen niinku puhelimen toljotukseen ja siihen, että niinku ei oikeasti pääse ihmisiä tapaamaan, jos jää sen puhelimen vangiksi, niin onko teillä siis tämmöisiä kokemuksia, kuinka paljon tällaisesta, miettii vaikka deittisovelluksia nykypäivänä, että onko tullut paljon selailtua?
1: Joo, mutta itse asiassa mä poistin itse ihan vasta. Niin kuin,
0: nyt että, lähti sitten pois.
1: Joo, että tuli semmoinen, että okei, että tämä ei ole niin kuin oikeasti mun juttu, että mä en kykene niin kuin, arvioimaan ihmistä sen profiilin perusteella niin hyvin, että ja muutenkin sitten se, että se on se hei ja ehkä joku vastaa sieltä tai sitten niin. Ei ja sitten toiset on hyvin intensiivisiä, että se lähtee se juttu hyvin liikkeelle.
0: Niin.
1: Mutta sitten toiset ei. Ja sitten myös se, että välillä ei myöskään itsekään jaksa siihen, niin. Että oot siinä niin kuin keskustelemassa toisen ihmisen kanssa. Ja näin, että se pitäisi hyvin nopeasti ensinnäkin omalla kohdalla ainakin niin nähdä.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten kun ihmisillä on elämää myös paljon, niin sitten se saattaa venyä niin kuin hyvinkin pitkälle, että kun itselläkin esimerkiksi on niin kuin 3 lasta ja käyn töissä ja opiskelen ja kaikki tämmöiset näin, niin sitten se olet koko ajan silleen, että no milloin me nähtäisiin ja toisella on samat hommat ja näin.
0: Joo, siinä pitää olla kyllä oikeasti tähdet kohdallaan, että semmoinen deittisovellus voi toimia. Voi tässä tällaisen omakohtaisen kokemuksen kertoa, että niin kuin ainoa kerta kun mulla on toiminut se, niin on ollut silleen, että vaihtanut ehkä 2 viestiä ja sitten vaikka on jännittänyt ja oikein tiennyt siitä ihmisestä mitään, niin sitten vaan nähnyt ja sitten se onkin ollut, että se on sitten kiva ihminen siinä, kun sen tapaa, että ei siinä se viestittely niinkään mihinkään, tai vaikea saada se niin kuin viemään eteenpäin sitä niin kuin yhteyttä. Mm-hmm. Niin onko sitten tullut, onko jäänyt silleen tärkeitä ihmisiä elämään näistä, niin kuin, no te tietenkin toisenne olette löytäneet tällaisesta sinkkumiitistä, jonka Mari aikanaan kutsui koolle. Mutta onko muuten sitten siellä

0: kautta tullut tärkeitä ihmissuhteita tai ihmiskohtaamisia?
1: No, itsellä ei ole tullut semmoisia niin kuin pysyviä ystävyyssuhteita tai muita vastaavia niin kuin noista deittisovelluksista. Ja kyllä niin kuin voi sanoa, että itselläkin niistä ihan mukavasti, sanotaan riittävästi, alkaa kokemusta olemaan. Mutta mä näen, että niillekin on paikkansa. Ne on myös mahdollistajia siinä, missä nämä miititkin. Mm. Että se on sitten justiin tämä, että miten sieltä saadaan palaset loksahteleen kohilleen. Että enemmän se on noissa miiteissä se ajatus, että sä pääset skippaamaan pari vaihetta. Mm. Sun ei tarvii niin kuin lähteä siitä, että sä rupeat jutustelemaan toiseen kanssa niin kuin etänä ja sitten mietit, että kiinnostaisiko tämä ja sitten vasta pääset livenä kohtaamaan ihmisen. Niin joo, ei ole jäänyt semmoisia niin kuin pysyviä pitempiaikaisia ystävyyksiä sieltä, mutta tosi hyviä kohtaamisia, että se kyllä täytyy sanoa. Että itse näen, että niille on edelleen paikkaansa myös niin kuin mun omassa henkkohti niin kuin deittailuelämässä, että annan kyllä ehdottomasti niille mahdollisuuden ja on myös kuullut tosi kannustavia tarinoita lähipiiristä, että on niin kuin pareja syntynyt näiden deittailuäppienkin kautta, niin molempi parempi.
2: Kyllä. Mä oon kanssa samaa mieltä, että ne on niin kuin mahdollistajia.
0: Ja se riippuu ihan ihmisestä.
2: Kyllä,
0: siis kyllä se taas. Ehkä tarvitaan pientä optimismia.
2: Kyllä, ehkä se on ihan välillä tarpeellista. Mutta joo, myös se, että paljon tulee itsellä oltua ruudun eessä muutenkin, niin sitten niin kuin opiskelujen ja tämmöisten, niin sitten vielä jos oot lisää siinä, niin se on, siinä on puolensa ja puolensa kyllä. Että ei ole niin kuin, että mulla tällä hetkellä se on pois, mutta eihän se nyt, se ei tarkoita sitä, että ei sinne voi mennä takaisin.
1: Mutta pakko sanoa. Siellä kun oltiin viimeksi suppailemassa, niin sain semmoisen kommentin osallistujalta, kun kyseltiin justiin tätä, että no miten, niin kuin, onko yhtään ollut kyllästymistä näihin deittailuäppeihin. Ja sitten tämä henkilö sanoi, että joo, että hän on poistanut kaikki. Että hän nyt luottaa teihin.
2: Oh my god. Nyt kyllä, ouch.
1: Joo, mä rupesin nauramaan, että
0: kiitos luottamuksesta. Kannattaako sitten kuitenkaan?
1: Niin, mutta just ei. Näin se on,
0: että. Mutta eihän sitä teidän harteille jätetä. Että niin kuin sanoitte, että vaikka te olette tälleen niin kuin näitä järjestäjiä, niin olette samalla viivalla kyllä. Sitten kuitenkin siellä myös tapaamassa ihmisiä ynnä muuta. Niin silleen, sehän on hyvä kans, että kyllä varmasti ihmiset vaikka tollaisia vitsailee, niin sen tietää.
1: Kyllä, se oli kyllä ihan priceless.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Rotuaarin reipasta. Radio Kalevan aamulähetystä kuuntelet. Ja Niki Viheriävaaran ääntä jälleen kerran. Mutta tällä kertaa on myös sellaisia ihmisiä, joiden ääntä ei ole hirveästi kyllä radioaalloilla aikaisemmin kuullut. Nimittäin Henna Hietikko ja Mari Tauriainen. Sinkkumiitit Oulu. Perustaja kaksikko. Just tämä sovelluksilla, deittisovelluksilla ja sitten näillä niin kuin live-tapaamisilla on oma paikkansa deittikulttuurissa, niin kuin Henna tuossa jo aikaisemmin sanoi. Mutta kuitenkin mainitsitkaan siitä, että nämä sinkkumiitit niin kuin mahdollistaa sellaisen vähän niin kuin muutaman vaiheen yli skippaamisen.
2: Niin mä sen näen.
1: Voisiko sanoa silleen, että semmoinen, se vähän niin kuin pakottaa ylittämään semmoisen niin kuin pinnallisen arvioinnin.
2: Kyllä. Juuri näin.
1: Mulla ainakin heti tuli mieleen, että siinä kun profiilia arvostelee, niin sitä kyllähän sitä niin kuin tuijottaa, että no onko tämä nyt apua kalakuva.
3: On, kyllä, on. Se on muutakin kuin se, jos ihmisellä on se kalakuva siinä, niin kyllä se muutakin on kuin se kala.
2: Joo, kyllä täytyy sanoa, että mulla tässä semmoinen oma lehmäkin on ojassa, että on huomannut sen, että kiinnostun ihmisestä. Eli se ihmisen persoona, se minkälainen olo mulla, ennen kaikkea se, että minkälainen olo mulla toisen ihmisen seurassa tulee, niin se on se, mikä mun niin kun kiinnostusta ohjaa. Eli vaikka mulla on itsellä semmoinen ajatus, aika selkeä ajatus, että minkälainen ihminen ulkoisesti mua viehättää, niin itse asiassa, niin jos ajattelee aiempia kumppaneita, niin eihän, niin kuin, ei heitä ole valikoitu sen perusteella, että et näyttääkö ne just siltä, miten mä ajattelen, että mun stereotyyppinen miesmaku näyttää. Vaan he nimenomaan on tullut mun elämään sitä kautta, että ollaan vietetty aikaa yhdessä. Ja tänä päivänä niin se on harvinaisempaa.
3: Joo, ja itse kanssa justiinsa tuossa joku aika sitten Hennalle sanoin, että esimerkiksi erään tuttavan profiili tuli vastaan Tinderissä. Oli se, että mä en ikinä pistäisi niin kuin sydäntä sen profiilin perusteella sille ihmiselle. Että, mutta muuten niin kuin kyseinen henkilö on aivan ihana sille, että varmasti niin kuin löytäisi live-kohtaamisella niin kuin ihmisen. Mutta siis sille, että niin kuin tämäkin todella avasi itselle niin kuin silmiä siihen, että se profiili ei todellakaan niin kuin ole se, joka kertoo niin kuin.
1: Ja niin. Onhan se, että niinku jollekin, tai se live-kohtaaminen asettaa enemmän ihmisiä kuitenkin sitten jollakin tapaa samalle viivalle. Tai ei ehkä välttämättä. Nyt mulla tuli tämmöinen ajatus, että joillekin saattaa olla helpompaa ilmaista itteen ja omaa luonnetta sen niinku netin kautta. Ja sitten joillekin se niinku aitous ja semmoinen niinku avoimuus tulee sitten niinku helpommin livenä. Mm-hmm. Että joku ei osaa just tiivistää omaan profiiliinsa kaikkea, mitä hän haluaa sanoa siitä, että antaa koko ihanaa persoonaansa siihen profiiliin. Ja sitten joku saattaa olla silleen, että niinku profiilin perusteella on aivan jotenkin mahtava ja sitten livenä ei saakaan mitään.
3: Kyllä.
1: Miten pääsee yli sitten, kun mulle nyt tästä tuli mieleen, että miten pääsee yli semmoisesta niinku jännityksestä? Koska se on varmaan semmoinen, mikä on lisääntynyt tätä myötä, että niinku kaikki on niin somessa ja pitää yhteyttä. Niin miten pääsisi yli semmoista jännityksestä? Apua, mun pitää nyt tulla sinne ja mun pitää nähdä ne ihmiset ja ne näkee mut.
3: Toi on hyvä kysymys, nimittäin meille on tullutkin siis muutama viesti siitä, että on niinku tämmöinen introverttinen tyyppi. Että miten, niin me ollaan ihan laitettu silleen johonkin postaukseen, kun me laitettiin jopa.
2: Joo.
3: Että jos niin kuin jännittää, niin tulla niin kuin, että laittaa viestiä meille, niin me tiedetään. Ja sitten tietenkin nykästä hihasta, että hei, mä laitoin teille viestiä. Että me otetaan se huomioon, mutta ei tehdä siitä tietenkään numeroa. Niin kuitenkin luodaan semmoinen fiilis, että hän kokee olonsa niin kuin tämmöiseksi tervetulleeksi siihen, että ei niin kuin jää tyyliin johonkin ihan kokonaan.

0: niin kuin sivuun.
1: Että siellä on niin kuin ihmisiä kanssa ottamassa vastaan ja silleen kohtaamaan. Ja niin kuin joku, jonka kanssa keskustellaan myös siitä jännityksestä.
0: Kyllä.
1: Mutta mulla ainakin on törmännyt semmoiseen vinkkiin, että jos jännittää, niin sitten voi ihan hyvin sanoa, että mua jännittää.
2: Niin. Joo, kyllä. Se monesti helpottaa hirveästi. Ja sitten se, että ihmisillä voi olla niin kuin myös ennakkoluuloja, että minkälaisena, niin kuin, minkälaiset ihmiset käy miiteissä. Ja kun tämä on hirveän tärkeä. Ihan oikeasti. Mä jollekin heitin vitseissä. On musta aina puolet totta, että ootko nähnyt niin kuin pariskuntaa, jossa molemmat on äärimmäisen ekstrovertteja, todella puheliaita. Ne on harvassa. Yleensä se on niin, että toinen on pikkusen ehkä rauhallisempi, toinen on sitten ehkä se ulospäin suuntautuneempi. Niin se on meillä niin kuin semmoinen tosi tärkeä tavoite, että saataisiin niin kuin oikeasti kaikenlaiset ihmiset liikenteeseen sinne miitteihin. Meitä on ekstrovertteja, on ambivertteja, on verttejä, on vaikka minkälaista. Mutta että meidän miitteihin oikeasti ei tarvitse tulla täydellisenä tai rohkeana tai ulospäin suuntautuneena, että tuu just silleen, miten sä oot.
0: Kyllä. Ja kun mulla itselläkin oikeastaan on semmoinen niin kuin omakohtainen kokemus, että mä olin niin kuin pitkään yksin. Tai niin sinkuna ollut ja sitten, että niinku tekisi mieli lähteä ennen kuin mä itse siis tämän ensimmäisen miitin järjestin silloin, niin että uskallanko mä lähteä ja silleen niinku yksin lähteä ja näin. Että mua jännitti ihan hirveänä, vaikka mä olenkin puhelias ja kaikkea, niin se ei tarkoita sitä, että mua ei jännitä.
1: Niin.
0: Että, mutta se meni hyvin. Se meni hyvin. Ja tässä ollaan nyt.
1: Tässä ollaan nyt.
2: Ja sitten mikä on pahinta, mitä voi tapahtua.
1: Niin.
2: Niin oikeasti mä kannustaisin kaikkien miettimään sitä, että mikä on se, niin kuin, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Oikeastihan mitään kovin pahaa ei voi.
0: Ei.
1: Niin. Mutta vaikka mitä hyvää voi tapahtua. Voit esimerkiksi löytää rinnallesi ystäviä tai saada ihan vaan semmoisia hyviä kohtaamisia, jänniä seikkailuja, vaikka yhdelle päivällekin, jos yhtenä päivänä päätät lähteä piknikille tai suppailemaan. Tai sitten sieltä voi löytyä, jos sellaista etsii, niin voi löytyä vaikka kumppanikin. Ja sitten niin kuin just kaikki on mahdollista.
2: Nimenomaan.
1: Siellä. Ja näihin sinkkumiitteihin pääsee nyt. Tosiaan seuraava suppailusunnuntai on 5.7. ja sitten on 12.7. ja sitten 16.7. piknikkiä.
0: Kyllä.
1: Sinkkumiitit Oulu. Kyllä. Instagram-tililtä löytää tietoja näistä, eikö vaan?
2: Kyllä, ja meidän miitit on tosiaan ilmaisia ja missään kohti ei näistä mitään rahaa tulla olemaan vailla, vaan me ollaan siellä myöskin ihan itsemme takia ja meidän kaikkien takia. Ja toki jos sitten jossain kohti keksitään aktiviteetteja, jotka on maksullisia, niin jokainen toki maksaa oman osuutensa, jos keilaamaan tai leffaan lähdetään tai muuta vastaavaa. Mutta
0: pääsääntöinen tavoite on se, että ei niin kuin tarvii maksaa silleen.
2: Valikoidaan aktiviteetit sen mukaan, että lähtökohtaisesti, että ne ei maksullisia olisi.
0: Kyllä.
1: Kiitos Henna Hietikko ja Mari Tauriainen vierailusta Radio Kalevassa.
0: Kiitos.
2: Kiitos ihan älyttömästi, että saatiin tulla. Oli mielenkiintoinen kokemus.
0: Kyllä.
3: Tänään on hyvä päivä.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Kello on 9 tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun pyöräpuukotuksissa hätäkeskukselta kesti pisimmillään 13 minuuttia hälyttää poliisi paikalle. Oulun hätäkeskuksen päällikkö Jukka Aleniuksen mukaan viive on johtunut muun muassa välikäsistä ja kielimuurista. Hätäkeskuksen tarvitsemien tietojen saanti hidastuu, kun ilmoitus ei tule uhrilta itseltään ja se tehdään viiveellä. Kielimuuri hidastaa tietojen saantia, sillä tulkkausten käyttö pidentää soiton kestoa. Alenius toivoo, että jos tapahtumia tulee jatkossa, niistä ilmoitettaisiin heti tapahtumapaikalta. Polttoaine on Ruotsissa tällä kertaa merkittävästi Suomea edullisempaa. Haaparannalla 95 E10 bensiinin litrahinta oli keskiviikkona 1,27 euroa, kun taas Suomessa sitä tankattiin noin 1,90 euron litrahinnalla. Kauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan polttoaineiden hinnat ovat Ruotsissa nyt poikkeuksellisen matalat. Yhtä halpaa bensiiniä ei saa muualla Euroopan unionin alueella. Taustalla vaikuttaa Ruotsin kaksi väliaikaista polttoaineveron alennusta. Toinen alennuksista on voimassa syyskuun loppuun ja toinen marraskuun loppuun saakka. Näillä näkymin polttoaineiden hinnat pysyvät tavanomaista alhaisempina Ruotsissa vielä kuukausien ajan. Oulun yliopiston biologian opiskelijat ovat vapauttaneet 5 erittäin uhanalaisen eteläsuosirrin poikasta Siikajoen merenrantaniitylle Perämeren rannikolle. Poikaset kasvatettiin keinohaudonnassa yliopiston biologian laboratoriossa, jonne munat kerättiin Liminganlahdelta ja Hailuodosta. Tänä kesänä luontoon vapautetaan yhteensä 15 poikasta 3 Perämeren rannikon alueelle. Oulun yliopiston yliopisto-opettajan Veli-Matti Pakasen mukaan etelän suosirrin kanta on romahtanut viime vuosikymmeninä pesien saalistuksen ja ilmastonmuutoksen voimistamien tulvien vuoksi. Keinohaudontaa toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja elinvoimakeskuksen kanssa. 2 oululaista 19-vuotiaista nuorta tienaa jopa 400 euroa viikossa liikkuvalla autopesupalvelulla. Aaro Latvala ja Eetu Laitinen ovat mukana Business Oulun eli Oulun kaupungin yrityspalveluorganisaation kesäyrittäjäohjelmassa toista kesää. Kaksikko pesee ja siivoaa autoja asiakkaiden luona. Kumpikin on saanut Oulun kaupungilta 330 euron kesäyrittäjätuen. Business Oulun kesäyrittäjäohjelmassa on tänä kesänä mukana 22 yritystä. Kesäyrittäjät esittelevät tuotteitaan ja palvelujaan kauppakeskus Valkeassa lauantaina järjestettävässä tapahtumassa. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee ja lämpötila laskee 8-12 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Rotuaarin reipasta. Radio Kalevan aamua kuuntelet. Niki Viheriävaara täällä seurannasi kello 11 saakka. Tässä 9 tunnilla jatketaan toivebiisien parissa. 10 tunnilla palaillaan Matti Jussilan haastattelua alkoviikosta. Seuraavaksi vuorossa toivebiisi muuan syntymäpäivä sankarilta. Hyvää syntymäpäivää sinulle toivottaa Always

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Se oli Always Look on the Bright Side of Life Monty Pythonista. Syntymäpäivä. Syntymäpäivä kappale toive. Biisi toiveita voi tosiaan lähettää. Puhelinlinjat on käynytkin melkoisen kuumana, mutta 0440954495 WhatsAppilla pystyy lähettelemään biisi toiveita meille tänne. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuarin reipas ja tämä on Cruel Streak. The Black Crows.

The Doobie Brothers, Listen to the Music. Rotuari Reipas, Radio Kalevan aamuohjelma on tämä. Ja tämä on myös perjantai-päivä. Ja tämä on myös biisitoive-perjantai-päivä. Ja puhelinlinjat on tosiaan aika kuumina käynyt tuolla. Sinäkin voit niitä biisejä vielä toivoa. Katsotaan, mitä tänne vielä mahtuu. Dada toivoi perjantai-aamuun sentimentaalista reggaetonia Michelangelolta ja Maijelalta. Tämä on Tähti Estrellas.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Radio Kalevan Rotuaarin reipasta kuuntelet. Viisi toiveita on tullut tosi kivasti. Ehkä vielä keretään sinunkin toive toteuttaa, jos nyt laitat viestiä meille 0440 95 4495.

0: really like you a lot.
1: Radio Kaleva.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Lauantaina on tarjolla pesiskarkkia Sarkkirannassa autofix1.com areenalla. Keki kohtaa kello 17.00 Hyvinkään Tahkon. Ottelu isäntänä Pre-One, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
1: Radio Kaleva.

Ripples in a Pond, Paul McCartneylta soi. Radio Kaleva aamussa. Biisi toiveita toteutetaan tänään, koska on perjantai. Niki Viheriävaara täällä rotuarin reippaassa seurannassa kello 11 asti. Little Arithmetics, Deus, oli biisi toive Mikalta Kastellista. Terkkuja sinne.

Se oli Deus ja Little Arithmetics. Toivekappale. Radio Kalevan rotuari reippaas ja perjantai, biisitoive perjantai lähetykseen. Vielä kärkeä 0440954945 laittaa biisitoiveita ennen kuin palataan tiistaisiin keskusteluihin Matti Jussilan kanssa, joka avaa uuden levykaupan ensi viikolla. Käytettyjen levyjen kaupan ensi viikolla Oulun Rautatien kadulle. Se on sitten seuraavalla tunnilla uutisten jälkeen. Mutta nytte vielä musiikkia. All Good, feat. Chaka Khan, De La Soulin kappale.

Se oli Tukholma Tyrnävä, tai on edelleen. Second Generation Lynx Larynx -yhtyeeltä. Tämä on Radio Kalevan aamun lähetys, Rotuari Reipas, ja tämä on Niki Viherjävaara. Nyt sellaista vielä huhuilen, että tähän aamuun, jos haluat biisiä toivoa, niin nyt on viimeiset hetket. 0440954495. Hyviä toiveita tullut tänään. Vielä mahtuu ehkä yksi. Tai sellaista. Mutta nyt Le Imperatrice Mask.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
1: Toivekappaleita pyydettiin, toivekappaleita tulee. Seuraava toive on muuan Ville Muikkulalta, nimeltä mainitsemattomalta henkilöltä siis. Joku on ehkä tänään lähdössä lomalle.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25

0: 1 55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

tavallaan. Nimittäin Matti Jussila on perustanut tällaisen levykaupan kuin Bad Record Store, joka on verkossa toiminut viime vuoden syyskuusta alkaen. Mutta ensi viikolla se aukeaa Oulun Rautatien kadulle kivijalka myymälänä. Matti kävi täällä vieraana tosiaan tiistai aamussa, niin sen kunniaksi, että avajaispäivä 11.7. on nyt lukkoon lyöty, niin palataan niihin keskusteluihin jo tälleen etukäteen, että saatte kalenterimerkinnät laitettua, jos levyjen keräily kiinnostaa. Ennen uutisia, Level 42, Something About.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun pyöräpuukotuksissa hätäkeskukselta kesti pisimmillään 13 minuuttia hälyttää poliisi paikalle. Oulun hätäkeskuksen päällikkö Jukka Aleniuksen mukaan viive on johtunut muun muassa välikäsistä ja kielimuurista. Hätäkeskuksen tarvitsemien tietojen saanti hidastui.

tapahtuu, kun ilmoitus ei tule uhrilta itseltään ja se tehdään viiveellä. Kielimuuri hidastaa tietojen saantia, sillä tulkkauksen käyttö pidentää soiton kestoa. Alenius toivoo, että jos tapahtumia tulee jatkossa, niistä ilmoitettaisiin heti tapahtumapaikalta. Polttoaine on Ruotsissa tällä hetkellä merkittävästi Suomea edullisempaa. Haaparannalla 95 E10 bensiinin litrahinta oli keskiviikkona 1,27 euroa, kun taas Suomessa sitä tankattiin noin 1,90 euron litrahinnalla. Kauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan polttoaineiden hinnat ovat Ruotsissa nyt poikkeuksellisen matalat. Yhtä halpaa bensiiniä ei saa muualla Euroopan unionin alueella. Taustalla vaikuttaa Ruotsin kaksi väliaikaista polttoaineveron alennusta. Toinen alennuksista on voimassa syyskuun loppuun ja toinen marraskuun loppuun saakka. Näillä näkymin polttoaineiden hinnat pysyvät tavanomaista alhaisempina Ruotsissa vielä kuukausien ajan. Oulun yliopiston biologian opiskelijat ovat vapauttaneet 5 erittäin uhanalaisen eteläsuosirrin poikasta Siikajoen merenrantaniitylle Perämeren rannikolle. Poikaset kasvatettiin keinohaudonnassa yliopiston biologian laboratoriossa, jonne munat kerättiin Liminganlahdelta ja Hailuodosta. Tänä kesänä luontoon vapautetaan yhteensä 15 poikasta 3 Perämeren rannikon alueelle. Oulun yliopiston yliopisto-opettajan Veli-Matti Pakasen mukaan etelän suosirrin kanta on romahtanut viime vuosikymmeninä pesien saalistuksen ja ilmastonmuutoksen voimistamien tulvien vuoksi. Keinohaudontaa toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja elinvoimakeskuksen kanssa. 2 oululaista 19-vuotiaista nuorta tienaa jopa 400 euroa viikossa liikkuvalla autopesupalvelulla. Aaro Latvala ja Eetu Laitinen ovat mukana Business Oulun eli Oulun kaupungin yrityspalveluorganisaation kesäyrittäjäohjelmassa toista kesää. Kaksikko pesee ja siivoaa autoja asiakkaiden luona. Kumpikin on saanut Oulun kaupungilta 330 euron kesäyrittäjätuen. Business Oulun kesäyrittäjäohjelmassa on tänä kesänä mukana 22 yritystä. Kesäyrittäjät esittelevät tuotteitaan ja palvelujaan kauppakeskus Valkeassa lauantaina järjestettävässä tapahtumassa. Näistä ja muista uutisista lisää voit lukea Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee ja lämpötila laskee 8-12 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Niki Viheriävaara täällä aamussa Rotuaarin reippaassa. Ja juttu kaveriksi on saanut Matti Jussilan.
4: Joo, moikka vaan kaikille.
1: Matti Jussila on tosiaan yrittäjä uudehkossa Bad Record Store -levykaupassa. Ja haluaisinkin sulta nyt alkuun kysyä, että miksi on Bad Record Store? Mitä niin kuin hyvää siinä pahassa on?
4: Joo, sehän oli semmoinen vähän itseironinen vitsi siinä alussa, että kun minkäännäköistä kokemusta ei tavallaan ollut yrittämisestä tai verkkokaupan tekemisestä tai mistään muustakaan, niin lähdettiin jo valmiiksi laittamaan nimeksi, että huono levykauppa, niin eipä hän pääse kukaan sitten sanomaan mitään poikkipuolista.
1: Kukaan ei pääse sitten niinku itse määrittelemään sitä, niin. Kun itse on jo sen tehnyt.
4: Voi vastata jokaisen kysymykseen, että no mehän ollaan, sehän jo nimessä, että me ollaan huono levykauppa.
1: No onko tähän tullut sitten jo tässä vaiheessa tota kommenttia?
4: No ei, oikeastaan päinvastoin, että pääasiallisesti asiakkaat on ollut kyllä tosi tyytyväisiä ja ollaan pyritty hoitaa asiat tosi hyvin. Ehkä siksi tämä on sitten lähtenyt tällä mukavasti käyntiin.
1: Niin kuin semmoinen sopiva itseironia rentouttaa sitä alkuun pääsemistä oikein.
4: Joo, ehdottomasti.
1: Uudesta levykaupasta Bad Record Storesta, joka pian keskustaankin, tai tässä on juuri keskustaan hiippailemassa. Puhutaan tänään Radio Kalevan aamussa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet Rotuaarin reipasta vielä tarkemmin ja siitä tarkennettuna Niki Viheriävaaraa ja Niki Viheriävaara juttukaveria Matti Jussilaa. Hei Matti.
1: No moi.
0: Bad Record Store niminen levykauppa tällä hetkellä toimii tuolla Toppilassa.

0: Helsingissä.
1: Kyllä, ainakin hetken vielä.
0: Hetken vielä, mutta siirtymässä keskustaan. Milloin tämä siirtymä tapahtuu?
1: No tässä parhaillaan illat ja aamut sitä tehdään, että pyritään tuo heinäkuun alkupäähän todennäköisesti toiselle viikolle menee avaajaiset, mutta kovasti tehdään hommia se eteen, että saataisiin mahdollisimman pian auki.
0: No niin, ja aikaisemmin jo sanoit, että Bad Record Store-nimi tuli vähän siitä, että saa itseltä paineet pois, että jos on valmiiksi huono levykauppa, niin kukaan ei voi sitä teidän puolesta määritellä, mutta ihan hyvin on tähän asti mennyt. Mutta miten tämä tapahtui? Miksi te perustitte levykaupan tai miksi perustit?
1: No ehkä mä halusin olla yrittäjä, että se on ollut tässä niin kuin sanotaan viimeiset 10 vuotta sillain haaveena ja aina on tietenkin ollut kaikkea muuta hommaa, on ollut töissä ja on opiskellut ja ei ole vaan ollut sellaista oikeaa ideaa tai oikeaa hetkeä ja nyt sitten oma isäni alkoi omaa levyvarastoa, jota oli vuosikymmeniä kerännyt, niin alkoi pikkuhiljaa myymään ja siinä sitten ikään kuin yhdessä saatiin idea siitä, että Ouluun mahtuisi kyllä tämmöinen toinenkin levykauppa. Ja minä lähdin siinä sitten yrittäjäksi ja hän on siinä auttanut sitten matkan varrella todella paljon. Ja muukin perhe on kyllä auttanut alusta asti.
0: Eli voisi sanoa, että perheyritys on tässä perustettu.
1: Joo, ihan täysin. Että tällä hetkellä meitä on kolme tässä takana. Että minä olen tässä yrittäjänä ja sitten isä on meillä töissä ja velipoika on nyt sitten kesätöissä omilta opiskelulta kun kerkeää. Niin ihan täysin perheen kanssa ja aina kun on kiire viikonloppu ja tilauksia tulee paljon, niin myös äitikin on sinne kutsuttu pakkaamaan. Eli täysin on meidän homma.
0: Ja kaikki vielä lähti isän levykokoelmasta.
1: Joo, hän kun osakkaaksi siihen tuli, niin hän sijoitti sitten ne omat levyyset siihen ja usko poikansa ja sanoi, että pojat, nyt aletaan myymään levyjä ja sitä ollaan tehty. Niistä levyistä ei kyllä paljon enää ole hirveästi jäljellä, mutta se oli hyvä alku.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa tänään puhutaan levyistä ja elokuvista ja C-kaseteista ja vaikka mistä. Niki Viheriävaara saanut juttukaveriksi ja Matti Jussilan, joka on juuri tuossa viime vuoden puolella perustanut tota levykaupan, joka on keskustaankin tulossa, Bad Record Store. Just sanoin siitä, että itse ainakin olen havainnut, että levyjen keräileminen on tulossa niin kuin isosti takaisin ja on jo pitkään niin kuin, vähän niin kuin ollut jo käynnissä tämä comebacki. Mistä sä luulet, että tämä kumpuaa, kun sä itsekin oot leffoja keräillyt ja nyt sitten levy- ja kasettipuoleenkin taipunut, niin miksi ihmisiä kiinnostaa nyt nämä fyysiset keräilykappaleet?
1: No joo, vinyylilevyitä on ollut aika pitkäänkin jo sellainen suosissa, sanotaan yli 10 vuotta. Mutta sitten nämä kaikki muut formaatit, mä luulen, että siinä jonkunlainen kaipuu ehkä vanhaan on tapahtumassa, koska kaikki on nykyään hirveän digitaalista ja semmoista käsin koskettelematonta. Niin mä luulen, että se tavallaan keräily vietti ja tuota, kaikki tämmöinen niin kuin tavaran omistaminen, mikä meissä ihmisissä ja varsinkin suomalaisissa on, niin mä luulen, että se on siinä takana. Ja paljon tulee asiakkaita viestejä esimerkiksi siitä, että se tavallaan

0: vanhaan kaipuu ja kaikki tällainen on taustalla siinä, että hommataan niitä levyjä. Eli mitä on vaikka nuorena kuunnellut, niin he haluaa sitten uudestaan ne sitten fyysisinä.
1: Joo, sä mainitsit tästä digitaalisuudesta ja mä jäin miettimään, että musiikin kuuntelussa varsinkin nykyään on kaikki niin paljon semmoista niin kuin algoritmien varassa. Niin onks tää tällaista taistelua näitä algoritmeja vastaan tavallaan myös, voisiko sanoa tällä tavalla, tää levyjen hankkiminen ja omistaminen?
0: Joo, kyllä mä luulen, että kaikki levykeräilijät on vähän semmoisia vastarannan kiiskejä ja vastarantaan kulkijoita, että en usko, että tämmöinen niin kuin digitaalinen musiikki ja sitten fyysinen musiikki, että ne hirveästi kilpailee keskenään. Tosi moni saattaa vaikka kuunnella jonkun tietyn levyn digitaalisesti ja pitää siitä sitten niin paljon, että haluaa siitä itselle kappaleen. Niin. Ehkä tässä vähän mennään taistellaan tuulimyllyjä vastaan, mutta tuon tarkemmin en ehkä saa tuohon vastata.
1: Mikä siinä fyysisessä levyssä sitten on semmoinen, niin kuin siinä fyysisessä kappaleessa on se viehätys, että miettii vaikka sua itseä keräilijänä silleen, että mikä saa sut hankkimaan jonkun?
0: No, se on jonkunnäköinen fiilis siitä, että saa pitää sitä niin kuin teosta. Sehän on kuitenkin kokonaisuus se levy ja teos, ja monesti siinä on vaikka kansitaide suuressa osassa. Joku siinä vaan kiehtoo. Välttämättä ääni ei ole niin hyvä kuin digitaalisesti, tai se helppouskaan ei ehkä ole siinä, mutta
1: niin kuin pitää alkaa levyä kääntelemään niin kesken kaiken, jos vinyyliä kuuntelee.
0: Joo, ja kasettikeräilijänä varsinkin, niin siinä saa kyllä pettyä aika paljon. Että aika usein niitä katkenneita nauhoja on tullut vastaan ihan kalliissakin kaseteissa, mutta ehkä se siinä on, että sitten kun se oikeasti hyvää löytyy, niin se tuntuu ekstra hyvältä sitten.
1: Teekö sä sitten silleen, että sä vaikka omistat kasettina jotakin, mutta sitten sä kuitenkin kuuntelet sitä digitaalisesti ja sitten se on vaan sulla semmoinen keräilyesine enemmän?
0: Niinkin saattaa käydä. Totta kai sitä, kun vaikka liikkeessä, niin digitaalinen musiikki on siinä vaiheessa ainut vaihtoehto. Mutta kyllä tulee varmastikin viikoittain nykyään kuunneltua kotonakin ihan kasetteja. Eli alusta loppuun kuuntelee jonkun tietyn albumin, niin siitä jotenkin ehkä pysähtyy kuuntelemaan eri tavalla. Vähän niin kuin noissa elokuvissakin, että sitä elokuvaa jotenkin arvostaa enemmän ja ehkä sitä puhelinta räppilä sen elokuvaajan koko ajan.
1: Joo, mä ostin itse asiassa ihan vasta mun ensimmäisen C-kasetin. Aha. Ja mä ostin sen ihan vaan sen takia. On siis Litku Klemetin tämä Ankeuttaja EP, joka tuli tuossa alkuvuodesta. Ja olin kuuntelemassa Äkäs Lompolossa. Ja sitten se oli vaan niin hieno. Se oli vaan jotenkin kaunis. Mulla ei ole siis kasettisoitinta, enkä varmaan ikinä hommaakaan kasettisoitinta. Mutta se oli vaan niin kaunis. Se on siellä kirjahyllyssä nyt oikein kivasti koristavassa, vaikka siitä EP:stäkään sekään ei ollut mulle mikään semmoinen niinku valtava niinku kuuntelukokemus, mutta se oli vaan se hieno kappale artistilta, josta mä tykkään.
0: Joo, mä luulen, että tuo siinä on takana, ja varsinkin LP-levyissä, kun se on saatu se kansitaide isoon kokoon, niin se jotenkin, monihan pitää niitä myös saattaa ostaa pelkkiä kansiakin ilman levyä ihan tämmöiseen niinku sisustustarkoitukseen.
2: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, Rotuarin Reipasta kuuntelet, Niki Viheriävaaraa kuuntelet ja kuuntelet myös kuuntelet Matti Jussilaa, Bad Record Storyn yrittäjää. Tässä on ollut hyvää keskustelua tästä fyysisen keräilykappaleen omistamisesta myös tälle musiikin ja elokuvan kautta. Ja teillä on nytten levykauppa vielä jonkin aikaa Toppilassa, mutta siirtymässä... Mikä se oli se osoite?
1: Rautatienkatu 20.
0: Rautatienkatu 20. Siihen on tulossa. Ja Oulussahan on nyt ollut vähän tämmöinen tietynlainen murrosvaihe. Täältä lähti viimeinenkin soitinliike ja on ollut vähän sellaista, että eipä täällä, onko täällä edes muita niin kuin levykauppoja kuin levykauppa X tällä hetkellä? Muita kuin sitten te?
1: Tällä hetkellä ei ole. Eli sekin oli yksi iso syy, miksi lähdettiin tekemään, että täällä oli ihan selvästi tällainen pieni tyhjiö ja Oulussa paljon harrastajia löytyy, niin haluttiin nyt sitten tarjota tämmöinen altavastaaja vaihtoehto, niin sanotaan vaikka näin.
0: Mutta toiminta on tuntunut kuitenkin sille kannattavalta
1: mennessä. Joo, on ehdottomasti. Pitkähän me tehtiin sillä tavalla, että Oulussa ei hirveästi meistä edes tietty, että edelleen väittäisin, että semmoinen 80% asiakkaista on ihan muualta Suomesta.
0: Joo.
1: Että edelleen tulee ovesta porukkaa sisään ja sanoo, että ei ole koskaan kuullutkaan koko asiasta, että tuli jossain Facebookissa tai Instassa vastaan ja halusi tulla katsoa, että mikähän juttu. Että tälleen pikkuhiljaa ollaan tekemässä nimeä ja nyt varsinkin kun ollaan tuollaisella vilkkaalla paikalla, niin mä luulen, että homma vaan kiihtyy entisestä.
0: Tässä on vähän tämmöinen, että teidän pitää käyttää myös hyödyksi tätä digitaalista maailmaa, että te saatte tämän alta vastaavaa formaatin nostettua. Että onko tullut sellaista huomattua nyt, kun säkin oot yrittäjyydessä uusi, että pitää jotenkin koko ajan olla silleen somessa ja puskee, että silleen ihmiset löytää?
1: Joo, ehdottomasti. Että en ole itse sellainen mikään some-ihminen, mutta sanotaan näin, että alussa oli vähän vaikea ehkä puhua

0: kameralle ja lähteä tekemään, kertomaan omista tuotteista ja palveluista. Mutta sitä kun alkaa vaan tekemään niin tätä levykauppaakin ikään kuin väkisin, niin se kyllä lähtee sitten liikkeelle. Ja tosi moni saattaa sanoa, että on meidät somesta löytänyt, niin silloinhan se asia on onnistunut oikein.
1: Ja oliko niin, että te aloititte siis niinku verkosta ennen kuin teillä oli mitään fyysistä tilaa?
0: Joo, ehdottomasti, ja ollaan siis edelleen niinku pääasiassa verkkokauppa, että tämä kivijalkahomma nyt itse asiassa tämä, mikä uusi liike aukeaa, niin se on oikeastaan semmoinen ensimmäinen oikea kivijalka. Nyt me ollaan tämmöistä pientä varastomyymälää pidetty tuolla Toppilassa. Sinne mahtuu semmoinen muutama ihminen kerralla, että sitä ei oikeaksi kivijalkamyymäläksi voi sanoa, mutta verkkokauppana ollaan toimittu tähän pisteeseen saakka, ja paljon on tullut kyselyä, että haluttaisiin tulla sitten paikan päälle pläräämään. Se liittyy vahvasti tähän levyharrastajien kokemukseen. Niin
1: Kyllähän se varmasti hyvältä tuntuu, kun jaksaa oikein joku sille ison pinkan levyjä plärätä, ja sieltä löytyy just se, mistä on aina haaveillut, tai joku uusi tuttavuus, mitä ei ole koskaan niinku kuullutkaan.
0: Joo, ja meidänkin muutama tämmöinen vakioasiakas on kertonut, että, tai kysynyt, että löytyisikö jotain tiettyä levyä, ja he on sitten sanonut, että no kyllähän se löytyisi netistä, mutta he haluaa itse sen löytää. Eli se on niin iso osa sitä ihmisen kokemusta.
1: Se on sitä, jatkaa sitä taistelua, sitä digitaalisuutta vastaan, että silleen myös tälleen, mitä nyt sanot, analogisesti käy sieltä kaivelemassa sen levy sieltä kaupasta.
0: Joo, ja sit se on niin monelle semmoinen rakas harrastus käydä flippailemassa levyjä, että sen näkee tuolla kirpputoreilla ja muuallakin, että siellä käydään. Välttämättä ei etikkäis mitään tiettyä, mutta käydään vaan katselemassa, jos jotakin mielenkiintoista löytyisi. Mukavaa ajanvietettä.

0: Radio Kalevan aamussa tänään levyistä, keräilykappaleista ja elokuvistakin haluaisin ainakin puhua. Niki Viheriävaara täällä ja seuraavana on Matti Jussila, Bad Record Storyn yrittäjä. Leffa-ihminen oot itse ja elokuvien keräilyllä oot niin kuin oman keräilyharrastuksesi aloittanut. Niin missä niin kuin muodoissa elokuvia teillä esim. Nyt te Bad Record Storissa myyä?
1: No me myyään niitä, mitä oikeastaan tarjotaan ja tällä hetkellä tarjotaan kaikista niiden DVD-tä ja Blu-ray-elokuvaa. DVD-tä oikeastaan ihan ylivoimainen enemmistö. Jonkun verran on tullut näitä 4K Ultra HD nykyaikaisia elokuvia, mutta hyvin vähissä määrin, että nuo kaksi on se pääjuttu.
0: Nyt ollaan puhuttu, musta tuntuu, että kun ollaan keskitytty paljon siihen, että vinyylien keräily, joka on ollut tällä 10 vuoden aikana nyt aikamoisessa boomissa ja nyt sitten ne C-kasetit on saanut vähän jalansijaa, niin mikä on tämmöisen niin kuin elokuvakeräilyn tilanne? Onko tämä tälleen harvinaisempaa nykymaailmassa, sanoisitko?
1: No, sanotaan näin, että sekin on tämmöistä pientä nostetta alkanut pikkuhiljaa saamaan. Varsinkin on huomannut, että nuoret ihmiset, ihan tuossa niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä olevat ihmiset, on alkanut sitten keräilemään näitä DVD-tä ja Blu-rayta. Se on ehkä itteni yllättänyt. Toki on sitten semmoisia pitkälinen keräilijät, jotka ei koskaan siitä luopunutkaan. Mutta kyllä tosi usein tulee kysymyksiä siitä, että vieläkö joku noitakin kerää.
0: Niin, mutta toihan voi olla vähän niin kuin semmoinen, että semmoiset ihmiset, jotka on nyt silleen täysi-ikäisyyden kynnyksellä parikymppisiä, niin sitten ne DVDt on se, mikä on niille lapsuuteen se nostalgia, että ennen kuin tuli kaikki suoratoistopalvelut, niin DVDt oli se, mihin niin kuin kokee semmoista nostalgiaa, että käytiin vaikka videovuokraamossa tai jotakin, niin että saa sen niin kuin ihan fyysisen kappaleen.
1: Joo, sehän se oikeastaan on tämän koko yrityksen suola, että kyllä me sillä nostalgialla ratsastetaan oikeastaan aina. Että aina oikeastaan, kun joku käy jotain ostamassa, niin monesti saattaa kuulla jonkun tarinan siihen kylkeen, että miksi juuri tämä valikoituu tällä kertaa sitten ostettavaksi.
0: No onko sulla jotain tällaista tarinaa kertoa sitten?
1: Minkähän heittäisin? No nyt tuossa aamulla luin sähköpostia, siellä oli meidän uudehko asiakas, se on nyt muutaman kerran meiltä tilannut, niin hän oli ilmeisesti suhteellisen iäkäs henkilö, noin 70-75-vuotias, niin hän oli nyt sitten jostain ilmeisesti jonkun tämmöisen siivouksen yhteydessä, oli löytänyt levysoittimen ja alkanut sitten keräämään kaikkea nuoruuden, mitä oli nuorempana sitten kuunnellut ja oli sitten valinnut onneksi meidät kaupaksi ja meiltähän on nyt tilannut sitten tiuhan tahtia aina omia nuoruuden levyjä, mitä muistaa.
0: Niin nuoruusaikojen soitin löytyi ja siihen sitten nuoruusaikojen levyt löytyi pitkälti teiltä.
1: Joo, ja tämä on kyllä aika tämmöinen tavallinen tarina. Itse asiassa nyt tuli mieleen vielä toinenkin aikamoinen sattumus. Meillä tietenkin verkkokaupassa on kuvat näistä kaikista levyistä ja sieltä oli sitten tämmöinen iäkkäämpi henkilö oli bongannut. Ennen oli hyvin tavallista, että laitettiin oma nimi esimerkiksi levyn kanteen. Niin hän oli bongannut sieltä sitten omaan nimensä meidän käytetyn levyn kannesta vuodelta 70. Elikkä nopealla laskuopilla, niin onko siitä nyt 56 vuotta aikaa.
0: Oho.
1: Niin hän sitten löysi meidän asiakkaaksi ja meiltä sitten loppujen lopuksi on löytynyt hänelle, ollaan välillä viestitelty, niin semmoinen noin 10-15 hänen ostamaan, 70-luvulla ostamaan levyä ja ne on nyt sitten palannut kotiin pitkän matkan jälkeen.
0: Tämä kuulostaa sitten myös sellaiselta, että siinä tulee tuollaisia tässä työssä, että sä oot lähtenyt nimenomaan levykaupan yrittäjäksi, niin tulee tuollaisia tarinoita, mitä ei ehkä, just tuollaisia nostalgiamässäilytarinoita, mitä ei ehkä välttämättä ihan missä tahansa työssä tuu.
1: Joo, kyllä tässä niinku

0: lyhyen ajan sisään niin on tullut semmoisia vakioasiakkaita ja jopa tämmöisiä kaveruussuhteitakin asiakkaiden kanssa. Että monesti jäädään juttelemaan ihan niitä näitä sitten kauppojen jälkeen tai kauppojen yhteydessä tai ihan muutenkin vaan. Niin se ehkä lähtee just siitä, kun lähdetään kertomaan jotain tarinaa, niin se juttu lähtee sitten helposti liikkeelle ja siinä tutustutaan ihan muutenkin.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reippaassa Radio Kalevassa tänään vieraana Matti Jussila ja Niki Viheriävaara täällä juttelee Matti Jussilan kanssa vähän levyistä ja nostalgiasta ja Bad Record Storista, joka pian avaa ovensa myös tuonne Rautatien kadulle kivijalkamyymälän. Tuosta mulla tuli just mieleen, kun puhuttiin siitä, että kuinka tommosia lämpimiä ihmiskohtaamisia tässä tulee, tässä kun pääsee kohtaamaan niitä ihmisiä sille ihan kasvotusten, niin oliko se vähän niin kuin se lähtö siihen, että miksi pitäisi saada nyt ihan kunnon kivijalkamyymälä, johon mahtuu ehkä enemmän kuin kaksi ihmistä kerralla, vai miksi kivijalkamyymälä?
1: No tuo ei varsinaisesti ollut se syy. Ehkä se oli vaan siinä, että alkoi tulemaan kyselyitä paljon siitä, että harrastaa, tai semmoiset henkilöt, jotka harrastaa levyjä, mutta he ainoastaan ostaa paikan päältä levyjä, he ei käytä nettiä tai he ei tykkää sieltä katsoa.
0: Niin,
1: meillä ehkä jäi sitten kokonaan tämmöinen yksi

0: asiakasporukka hyödyntämättä. Ja muutenkin huomattiin tuossa, kun ikään kuin harjoitteluversiota tuolla Toppilassa ollaan pyöritetty, että vaikka se tuolla aika kaukana on teollisuusalueella ja se aika semmoinen pieni nurkkaus siellä on, niin yllättävän paljon sitä on kuitenkin ihmiset kiinnostunut siitä.
1: Eli luulee, nyt varmasti kun se tänne keskeisemmälle sijainnille tulee, niin voi olla tunkuakin.
0: No joo, sitä ei tietenkään uskalla tässä vaiheessa vielä toivoa liikoja, mutta kyllä kaikki merkit näyttää siltä ja saatiin vielä ainakin 2-3 kertaa isommat tilat mitä nykyään, että kyllä alkaa käymään seinät yksinkertaisesti liian pieneksi.
1: No onneksi ei voi liikoja toivoa, kun yrityksen nimi on Bad Record Store.
0: Tämäpä juuri ja tästä kantilla sitä on aina tehty.
1: Kun sä oot uusi yrittäjä, niin onko se vastannut vähän niin kuin sun odotuksia se, että mitä on pyörittää levykauppaa?
0: Joo, tämä viimeiset 10 kuukautta, mitä tässä nyt on tehty, se tuntuu vähän semmoiselta yhtenäiseltä ajalta, kun ei ole kerennyt hirveästi pysähtyä miettimään kaikkea, että mitä tässä tapahtuu ympärillä. Siis siinä mielessä on vastannut odotuksia. Suuri osa asioista on tietenkin omilla harteilla ja joutuu keksiä niihin ratkaisut. Ja se oli aika tiedossa, että mulla jonkun verran kavereitakin on yrittäjänä ja seurannut heidän toimintaa, niin sinänsä ei yllätyksiä tullut, mutta ehkä se on yllättänyt sitten loppujen lopuksi, kuinka paljon sitä työtä oikeasti on. Ja tietenkin tälle alkavana yrittäjänä haluaa jotenkin yrittää pitää ne langat omissa käsissä, mutta jossain vaiheessa on vaan pakko alkaa sitten delegoimaan hommia muillekin. Nyt se ollaan siinä pisteessä, että saanut palkattua myös tekijöitä ja kun ne tulee vielä omasta perheestä, niin luotto on heihin kovaa ja he tekee tätä sitten ihan täydellä sydämellä, niin se on ehkä ollut sitten se meidän salaisuus.
1: Joo, mitäs tässä levykaupassa, mistä niitä levyjä tulee? Mistä te niitä löydätte?
0: Joo, levykauppoja on ehkä kahdenlaisia. Toiset keskittyy uusiin, toiset keskittyy käytettyihin. Suurin osa keskittyy sitten vähän molempiin, mutta kyllä me ollaan pääasiassa käytettyjä levyjen kauppa. Ja meille ne käytetyt levyt tulee ihan yksityisiltä ihmisiltä. Eli heillä on jonkunnäköinen tarve päästä levyistä eroon. Usein saattaa olla joku perhemuutos tai kuolinpesätapaus. Tai voi olla myös yksinkertaisesti sillainkin, että harrastus on vaan loppunut eikä levyille ole enää tarvetta. Ja me sitten ostetaan ne levyt heiltä pois ja käydään ne läpi, puhistetaan, arvioidaan ja ne menee sitten semmoiseen käyttöön, että missä niitä sitten oikeasti käytetään.
1: Eli teille voi silleen kuka tahansa myydä levyjään, jos sellaisia löytyy tuolta nurkista lojumasta, että pitäisi päästä eroon.
0: Joo, voi myydä tai sitten voi myös vaihtaakin. Eli sekin on tosi yleistä, että levyharrasteet on sitten, kun saattaa olla tuhansia levyjä kokoelmassa, niin siellä on väkisinkin semmoisia, mitä ei tule sitten enää nykyään niin paljon kuunneltua. Niin he sitten vaihtaa ne toisiin levyihin ja siinä sitten jonkunnäköinen väliraha sitten saattaa olla.

0: Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa on tänään keskusteltu musiikista, musiikin nostalgiasta, levyistä, fyysisistä keräilykappaleista. Miki Viheriävaara täällä ja seurannani Matti Jussila. Ja Bad Record Store aukeaa pian. Ensimmäinen kunnollinen kivijalkamyymälä aukeaa Rautatien kadulle. Haluaisin tähän loppuun vielä sulta kysyä, että onko sulla tällä hetkellä jotain levysuosituksia tai jotakin semmoisia timantteja, mistä ihmiset vois päästä nautiskelemaan?
1: No me ei niihin uusiin levyihin kauheasti keskitytä, mutta tietenkin on sellaisia aika peruslevyjä, mitä tulisi jokaisen levykeräilijän kokoelmasta löytyä, niin niitä voisin kyllä muutaman mainita.
0: No anna mennä.
1: No joo. Ainakin täytyy jokaisessa hyllyssä olla vähän Dire Straitsia ja sieltä ehkä sitten Brothers in Arms-niminen levy. Siinä se sininen kansi ja klassikokappaleet, niin se kannattaa aina jokaiselle hommata. Mitähän muita heittäisin? Itse tykkään Queenin tuotannosta aika paljon. Sieltä esimerkiksi News of the World, se on erittäinkin hyvä. Ja näköjään tulee tämmöisiä kokonaisuuksia, missä kansitaide ja biisin kappaleet ja koko teos on suuressa osassa. Se kannattaa olla. Mitähän tästä muuta heittäisin?
0: Otetaan vaikka tämmöinen tiukka kolmikko, että vielä yksi.
1: Yksi pitäisi löytyä vielä. No jotakin suomalaistakin täytyy olla, eli nyt sitten ihan ikäluokasta riippuen, niin onko se oman nostalgian lähde sitten, onko se Dingon levyt vai Eppu Normaalit vai mikä se onkaan, mutta ne on ainakin semmoisia suosittuja, mitä meitä lähtee paljon. Nakataan nyt vaikka sitten Dingolta Kerjäläisten valtakunta, niin se on erittäinkin hyvä setti lähteä liikkeelle.
0: Siinä hyvä trio, eli jos olet keräilijä ja sinulla ei näitä vielä löydy, niin lähdepä etsimään. Ja mikäli olet keräilyä aloittamassa, niin tästä on hyvä aloittaa. Matti Jussila, kiitos todella paljon vierailusta Radio Kalevassa.
1: Kiitos, oli oikein kiva kokemus. Ja nyt kun avataan tänne Rautatien kadulle, niin tervetuloa Sankoon joukon paikalle.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeää?

0: tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön?

0: rautiokalustaa.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Se oli Matti Jussila, Bad Record Storen yrittäjä. Ja tämä on ollut Rotuaali Reipas. Niki Vihreävaara, ollut täällä seurannasi Rotuaali Reippaaseen. Palataan taas sitten viikonlopun jälkeen. Nyt vähän lounasmusiikkia ja Vaaran vyöhykkeelle. Eipä tässä sitten muuta. Matti Jussilan haastattelu löytyy podcastina osoitteesta radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit ihan tämän lähetyksen jälkeen heti. Eli jos jäi kuulematta tai haluat kuunnella uudestaan, niin sieltä se sitten löytyy, niin kuin myös monet muut meidän podcastit. Minun puolesta hyvää viikonloppua.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: No niin.
4: Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ehkä sillä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu.

0: kaupungeissa. Vaasa.
1: On helppo olla onnellinen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Radio Kaleva.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on 13 tässä Kalevan sähköuutisia. Koulujen kesälomien siirto ei saa kannatusta opetusalalta. Ehdotus koulujen kesäloman siirtämisestä 2 viikolla eteenpäin jakaa mielipiteitä myös lausuntokierroksen perusteella, uutisoi STT. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kielteisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyi tänään perjantaina. Kyseessä on vasta selvitys asiasta, ei lakiluonnos. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. STT:n mukaan MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteestä ja Elisan kaapeli TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Kolmipäiväiset vanhan voiman päivät käynnistyivät tänään Oulaisissa. Konekentillä on näytillä autoja, traktoreita, kaksipyöräisiä ja maamoottoreita. Rompettorilla on puolestaan yli 100 myyjää. Tapahtumassa nähdään myös erilaisia työnäytöksiä. Vanhan voiman päiville odotetaan noin 20 000 kävijää. Järjestäjien mukaan tapahtuman pääsee parhaiten linja-autolla, jotka liikennöivät alueella Oulaisten keskustan pysähdyspaikoista.
2: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Ja katsellaanpa sitten, miltä näyttää alkavan viikonlopun säätilanne. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee. Yölämpötila laskee yöllä 8 ja 12 asteen

0: välille. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä, paikoin tulee sadekuuroja ukkosineen, yleisimmin Oulun eteläpuolella. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi

The Strokes ja Last Night. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Ville Muikkola, studiossa sinun kanssasi vielä tämän perjantai-päivä. Sitten 2 viikkoa saatte hengähtää ihan rauhassa. Mites laitetaan tämä viikko pakettiin? Loistavilla vierailla. Tänään kello 15 toivotetaan tervetulleeksi tähän studioon ja tähän lähetykseen. Tänä viikonloppuna nähtävän ainutlaatuisen juuri matka. Esityksen Nella Turkki, Lola, Florina Vlasenko ja Janis Heldman. Puhutaan siitä, mitä kaikkea on nähtävillä Tuiran Beachillä tänään perjantaina, huomenna lauantaina ja sitten myöskin sunnuntaina. Ja puhutaan myöskin juurista. Sen lisäksi kello 16 tunnilla suorassa lähetyksessä vieraana loistava teinipääyhtyö, joka tänään esiintyy loppuun myydyllä hässäkkäpäivillä. Puhutaan bändin uudesta levystä ja kaikista muusta. Nonni, näillä mennään. Mon Amour, Jessie Ware. Laitetaan tämä perjantai hyvään happeen.

0: Saaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Ja kun tänään viikonpäivä on perjantai, niin totta kai täyttelemme myöskin biisitoiveita. Biistoive perjantai, homman nimi. Voit laittaa oman toiveesi tulemaan numerossa 044-095-4495. Aamulähetyksestä muutamia toiveita toteutellaan vielä tällä tunnilla, mutta lisää mahtuu pitkin tätä iltapäivää. Toteutellaan toiveita tästä kello 13-17 saakka ja sikäli mikäli niitä ihan hirveästi on, niin saatan pari toivetta heittää ja vielä tuossa kello 17 tunnin puolella. Eli rohkeasti vain numero 044-095-4495 WhatsApp-viestiä tulemaan ja laitetaanhan perjantai raikumaan.

0: Radio Kaleva.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
6: Näinhän se tekee. Kello on 20 minsaa ylitte. Yksi. Seuraavaksi päästään kuuntelemaan Niovia ja sen perään muuten tasavallan presidenttiä. Time Alone with You. Mukavaa perjantaita.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Ja siinä kuultiin tasavallan presidenttiä ja Time Alone with You. Näin se kulkaa viikko, alkaa kulkemaan eteenpäin. Muikkula seuraan se tänään tuonne kello 17 saakka. Ja sikäli mikäli, jos tilanne näyttää, niin mennään vähän yli. Ei mennä. Tämä on mun viimeinen päivä ennen lomaa, joten mennään kaikessa rauhassa. Toivon tuossa aamupäivällä jo itse biisiä tähän lähetykseen. Ja kohta päästään toteuttamaan ensimmäisiä biisitoiveita myöskin WhatsAppin kautta tulleita. Mutta haluan toteuttaa tässä vaiheessa omaa toiverintamani uudestaan. Koska ollaan viimeisen viikon kohdalla, niin viimeisen päivän kohdalla ennen kesälomaa, niin otetaan vielä kerran. Hyvä yleisö, Europe.

The Beaches ja Blame Brett. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kalevaa iltapäivälähetys ennen Beachesia kuultiin Ville Leinosta, Fun Loving Criminalsia, George Famea and the Blue Flamesia. Tänään siis tehokas iltapäivä luvassa. Täytellään biisi toiveita samalla kun liikumme iltapäivää eteenpäin. Meillä on kiinnostavia aiheita tänään luvassa. Sikäli mikäli kaipaat vähän erilaista menoa tälle viikonlopulle. Hässäkkäpäät meni ohitse. Liput ovat siis loppuneet. Tai liput on myyty loppuun hässäkkäpäivien osalta, mutta Tuiran rannalla tapahtuu juuret. Meillä ihmisillä on jokaisella jonnekin ulottuvat juuret. Ne saattaa olla vähän tuntematon käsite joillekin. Joillekin ne saattavat olla oikeinkin tutut. Juuri saattaa liittyä ylpeyttä ja juuri saattaa liittyä jopa pientä häpeää. Tänään keskustellaan juurista sekä juurimatka esityksestä, joka on tänä viikonloppuna nähtävissä Tuiran rannalla. Kyseessä on ilmainen esitys, ennen kaikkea hyvä muistaa tässä kohtaa, tai siis vapaa pääsy, mutta jotta pääset mukaan tälle matkalle, sinun pitää varata lippu etukäteen. Tämä on siis Kulttuuriosuuskunta Ilmeen, täältä taiteeseen matkatoimisto-ohjelmistoon kuuluva ohjelma tai matka, joka on osa kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa. Tuossa kello 15 keskustellaan tästä esityksestä sekä juurista koko juurimatkan ohjaajan Nella Turkin ja konseptin kehittäjä Nella Turkin ja esiintyjä Nella Turkin kanssa. Mukana myöskin esiintyinä journalistina toiminut, journalistina työskentelevä Lola Florina Vlasenko sekä äänisuunnittelun ja ohjauksen tähän esityksen tekevän Janis Heldmanin kanssa. Mielenkiintoinen keskustelu luvassa tuossa kello 16 tunnilla. Mutta ihan pian Niki Kostan jälkeen täältä yksi biisitoive, sikäli mikäli minä vaan löydän sen, mette ole kuulla, kohta tulee.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2.

0: Taksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Näin. Kello 2:07. Kuuntelet Rökalevaa ja Vaaravyöhykettä. Ensi tunnilla keskitytään hieman perheen karvaisiin otuksiin. Eläinlääkäri äänessä. Jutellaan tuosta lähestyvästä heinäkuusta ja ylipäätään kesän asioista koirien ja kissojen kannalta. Eläinlääkäri Matias Leminen oli mulla vieraana tuossa alkuviikosta ja hänen kanssa juteltiin pienistä vinkkeistä, miten lemmikin kanssa pärjää oikein mainiosti kuuminakin kesän kuukausina, mitä meillä toivon mukaan tuolta tulossa on. Ja toki ei sillä nyt kylmä vieläkään ole, mutta anywho, Matias Leminen äänessä hyvin pian tuossa uutisten jälkeen. Tänään puhutaan vielä juurimatkoista. Tänään puhutaan Teinipää-yhtyeen kanssa, joka tänään siis esiintyy Hässäkkäpäivillä. Uutta levyä tullut ja kaikkea tätä, mutta ennen kaikkea. Tämä on perjantai.
0: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Se on numero, missä voit toiveesi tänne suuntaan välittää. Ja toiveet on tullut jo tuossa aamupäivänkin osalta reilulla otteella. Otetaan tähän väliin yksi niistä. Terveisiä ensinnäkin Kaamasen suuntaan. Tänään Kaamasen kievarissa Inarissa esiintyy illalla tämmöinen pieni yhtye kuin Ekumenia. Jos Kaamasesta pyydetään, niin kyllä mä soitan. Joko mennään? Kyllä vain.

tässä Kalevan sähköuutisia. Koulujen kesälomien siirto ei saa kannatusta opetusalalta. Ehdotus koulujen kesäloman siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin jakaa mielipiteitä myös lausuntokierroksen perusteella, uutisoi STT. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kielteisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksena päättyi tänään perjantaina. Kyseessä on vasta selvitysasiasta, ei lakiluonnos. Pateniemen uimarannalla uimista tulisi välttää sinilevää havaintojen takia. Rannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää, kerrotaan ympäristötoimen tiedotteessa. Sinilevälle altistuminen saattaa aiheuttaa allergisia ihooireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Yli puolet sinilevä esiintymistä on myrkyllisiä. Sinileväpitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista, eritoten lapsille. Uimaranta ei ole sinilevän vuoksi uimakiellossa. Myös Pyykösjärven rannalla on havaittu runsaasti sinilevää. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTVn sisältöjen jakelusta. STT:n mukaan MTVn kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkesivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä.

0: eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee. Lämpötila laskee yöllä 8 ja 12 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä, paikoin tulee sadekuuroja ukkosineen, yleisemmin Oulun eteläpuolella. Itätuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Tässäpä pikkusen Janiksen käpälää sinulle. Norjalainen Norma asialla Rapid Feet. Sen jälkeen pysytellään eläinaiheessa. Eläinlääkäriasema Saagan eläinlääkäri ja yrittäjä Matias Lemin äänessä.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Heinäkuu on ihan nurkan takana. Heinäkuu tuo tullessaan myöskin lämpimiä päiviä, jotka saattavat tuoda kuumia olosuhteita monille ihmisille, mutta niin myös eläimille. Eläinlääkäri Matias Leminen. Tämä hellekausi, tämä on varmaan yksi semmoinen juttu, mihin ihmiset osaa ehkä jonkin verran varautua lemmikkien kanssa nykyään.
1: Kyllä, varmasti siitä puhutaan kuitenkin aika paljon, että ei kuulu jättää lemmikkejä lämpimään autoon ja pitää varautua siihen lämpöhalvaukseen ynnä muuta. Että kyllä sitä ihmiset aika hyvin muistaa, mutta ehkä siitä on myös hyvä välillä muistutella, että mitä kaikkea siihen voi liittyä sitten.
0: Kyllä, tänään me puhutaan siitä, mutta Matias, ennen kuin mennään siihen asiaan, niin tulee aina kysyttyä, on se sitten joulunpyhä tai

0: syksyä, ensimmäiset kuukaudet tai muuten, niin kuin tavallaan eläinlääkäri omasta arjesta vähän se. Miten eläinlääkärillä tämä kesäkausi, onko tämä kiireellisempää kuin...
1: On ehdottomasti, että kesä on varmasti eläinlääkärille kiireisintä aikaa, että kesällä puuhataan lemmikkien paljon kanssa, sattuu ja tapahtuu ja vietetään aikaa, niin huomataan, jos niitä joku vaivaa. Mm. Ja tietysti myös loma-aika tekee oma asiansa siihen, että eläinlääkäritkin lomailee joskus, niin tekijöitä on vähän vähemmän, niin sitten kun sitä tekemistä on paljon ja ihmiset lomailee, niin kesä on yleensä aina se kiireisi aika vuodesta.
0: Miten mä tiedän sulla, pääseekö se lomaille ollenkaan?
1: En tänä kesänä lomaile ollenkaan, että nyt vasta yritys perustettuna, niin nyt painetaan sitten reippaasti töitä ja katsotaan ensi kesänä tai joskus myöhemmin sitten.
0: Me tutustutaan tänään myöskin eläinlääkäriasema Saakan tarinaa pikkusen tarkemmin, mutta nyt me otetaan yksi kappale ja puhutaan eräistä pienistä purevista nilviäisistä sen jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Eläinlääkäri Mattias Leminen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Punkit.
1: Nehän puhuttaa paljon. Se, tänäkin keväänä alkoi jo heti ensimmäisten

0: alkoi sieltä vähän vihreätä näkyä lumen alta, ja niiden määrähän on tässä Oulun seudulla ihan valtavasti lisääntynyt. Että sinä aikana, kun mä oon täällä Oulun seudulla asunut noin 50 vuotta vähän reilut, niin niitä näki ehkä silloin tullessa muutama vuodessa, ja nyt niitä saattaa se yhden lenkin jälkeen keräytyä se 10 koiraa mukana.
1: Onko nämä näkynyt niin kuin sun työssä eläinlääkäriasema Saakassa?
0: Kyllä, ehdottomasti, että se just kun se ensimmäinen punkki nähdään, niin havahdutaan siihen, että sille lemmikille pitäisi se punkkilääke saada, ja sitten se keväisin näkyy siinä reseptirallina. Rallina sitten, että kun kaivataan sitä lääkitystä, jolla niistä punkeista voisi sitten päästä eroon.
1: No, miten toi punkkilääkitys, kuinka, niin kuin, auttaako se oikeasti tämmöiseen, niin kuin tämmöiseen kesään, mikä meillä on?
0: No kyllähän ne auttaa, että toki pitää sitten miettiä, millaista lääkettä haluaa, että on karkottavia lääkkeitä, joita laitetaan vaikka sinne Turkkiin paikallisväliluivuoksena niin, että ne punkit kuolee ennen kuin ne edes tarttuu eläimeen, ja sitten on tietysti myös näitä niin sanotusti tappavia lääkkeitä, että se punkki ensin tarttuu kiinni ja sitten tippuu pois, kun se on siinä hetken aikaa ollut lääkkeen vaikutuksessa. Että onhan ne tehokkaita lääkkeitä, mutta sitten pitää myös huomioida se lemmikin toimintatavat, ja että jos se ui paljon, niin sitten toki karvoissa olevat lääkkeet peseytyy pois, että sitten se tabletti voi olla parempi. Ja toisaalta pitää myös miettiä, että mihin tarkoitukseen se lääke, että halutaanko estää se, että ne ei tule edes sisälle kulkeudu, että silloin se häätävä lääke voi olla parempi, mutta jos halutaan lähinnä suojata sitä koiraa siltä, että se koira ei saa siitä punkista tautia, niin sitten se tablettilääke voi olla parempi, että se punkki kuolee ennen kuin mitään kerkeä tarttua.
1: Mikä on sun näkökulma? Paljon on itse huomannut niin omissa kaveripiireissä ja niin kuin, okei, mä en halua paljastaa mun kavereita vaikka vähän paljastinkin, mutta kaveripiirissä näihin punkkipantoihin. Riittääkö semmoinen?
0: No kyllä se sellaiselle koiralle, joka ei sitten esimerkiksi usein käy uimassa, joo, niin se on ihan tehokas keino, mutta jos se läträää sitten paljon joka kerta tuolla Oulujoessa tai meressä, niin sitten se toki huuhtoutuu pois, ja siinä on myös hyvä muistaa se vaikutus ympäristöön, että sitten se lääke on siellä vesistössä, ja sitten se vaikuttaa myös hyönteisiin siellä. Että sitten jos on paljon uiva koira, niin harkitsisi jotain muuta, mutta kyllä se tuommoiselle enimmäkseen kuivalla maalla viihtyvälle lemmikille niin sopii sitten.
1: Eläinlääkäri Matias Leminen, sitten kun se punkki pääsee purasemaan, onko se niin kuin punkin tuotannon, kun sen huomaa ja huomaa, että se on täynnä verta, onko se aina tapaus, mistä kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin?
0: Ei tarvii, että kannattaa kotona pitää semmoiset punkkipihdit tai punkkilasso, jolla sen kiinnittyneen punkin sitten saa sieltä pois, että ottaa sieltä mahdollisimman tyveestä kiinni ja varovasti vähän pyörittävällä liikkeellä irrottaa sen, niin siitä ei tarvitse sinällään huolissa olla. Se alue voi sitten desinfioida sen jälkeen, kun se punkki on saatu pois, ja vähän seuraile, että ilmeneekö siinä jotain, ja sitten jos sen jälkeen tulee oireita, niin toki kannattaa olla yhteydessä, mutta jos se nätisti lähtee ja siinä ei muutamaan päivään mitään näy, niin huoli pois.
1: Mitkä on semmoisia oireita, mihin kannattaa heti kiinnittää? Toimimaan.
0: No jos nyt tulee välittömästi siinä jotain paikallisreaktio sellaista, että se alkaa turvottamaan, vuotamaan, tai se jotenkin lemmikki reagoi siihen se paikkaan, että se yrittää nuoleksia sitä tai se kiinnostuu siitä, niin sitten kannattaa olla yhteydessä. Sitten toki pitemmän ajan viiveellä joku borrelioosi voi niinku viikkojen tai kuukausien päästä sitten ilmetä vaisuutena tai vähän paikkaa vaihtavana ontumana tai muuta, mutta onneksi ne kuitenkin on aika harvinaisia ne ongelmat niiden kanssa.
1: Tietenkin borrelioosi on ollut isona keskusteluaiheena toki ihmisten, mutta myöskin eläinten kanssa. Miten sitten, jos se borrelioosi tulee, onko se niin kuin isommalle pienemmälle lemmikille, onko se sitten saman tien kovakin tuomio?
0: No sinällään toki sitten ne on usein vähän epämääräisiä ne oireet, että se vaatii sitten tutkimista, että onko kyse tosiaan borrelioosista, mutta hoidettavissa se kuitenkin on, ja sitten siinä usein vaaditaan valitettavan pitkää antibioottikuuria, mutta kyllä siihen hoito löytyy. Mutta että kyllähän se sellainen, että kun sitä sairastetaan, niin niveltulehdus voi hyppiä vähän ees taas nivelestä toiseen ja sitten huono olla jonkun aikaa, mutta on se hoidettavissa kuitenkin.
1: Mikä on sun oma näkökulma? Pitääkö punkkeja pelätä?
0: No ei kannata pelätä kuitenkaan, että kun järkevästi varautuu niihin, niin kuitenkin elämää täytyy jatkaa ja kesästäkin täytyy nauttia, niin ei kannata pelätä liikaa niitä, mutta tietysti pitää varautua niihinkin.
1: Ja varmaan se ihan perinteinen, että jokaisen lenkin jälkeen, kun on tullut tämmöistä puskaa tai muuta vastaavaa, niin se tsekkaaminen.
0: Kyllä, ehdottomasti. Että sekin on tehokas keino, että jos on sellainen koira, jolta Turkista sen pystyy löytämään, niin ne kannattaa tarkkaan tutkia sitten, että niitä ei siellä ole.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeen tänne vieraana. Eläinlääkäri asema Saaga, eläinlääkäri Matias Leminen. Matias, sä oot eläinlääkäri Saaga, ainoa eläinlääkäri myöskin.
1: Kyllä.
0: Ja yrittäjä.
1: Kyllä, yrittäjänä siinä on nyt marraskuussa aloittanut, että toistaiseksi työskentelen siinä ihan yksin ja toivottavasti kunhan saadaan homma kunnolla rullaamaan, niin siihen ensin saa eläintenhoitajaa kaveriksi ja toivottavasti joskus myöhemmin sitten myös lisää kollegoita.
0: Mikä sai sut lähteä aikoina ylipäätään tälle alalle?
1: No tää nyt on vähän tällainen, hassu sanoa, että en keksinyt muutakaan, mutta
0: samaistun.
1: Niin, joskus lukion jälkeen rupesin miettimään, mitä sitä pitäisi elämällään tehdä ja sitten vanhemmilta kyselin, että mitä mä oon lapsena haaveillut ja sitten tietysti siellä oli kaikki poliisit, palomiehet ja astronautit ollut mielessä, mitkä ei sitten ehkä kuitenkaan tuntunut omalta, mutta sitten eläinten hoitajan ammatista olin kuulemma lapsena haaveillut ja sitten siinä vaiheessa rupesin pohtimaan, että no ehkä mä voisin olla myös eläinlääkäri. Ja sitten pari hakukertaa ja armeijan välissä, niin sitten se ovet aukeni ja sillä tiellä ollaan.
0: Sä oot ollut niinku kunnalliseläinlääkärinä.
1: Joo, valmistumisen jälkeen mä oon ollut tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella, Oulun eteläpuolisella alueella monessa kunnassa sijaistanut ja sitten hetken Oulussakin ja myös pieneläinklinikalla Oulussa vähän kiertänyt, etsinyt sopivaa paikkaa, mutta nyt sitten tässä elämäntilanteessa lasten kanssa ynnä muuta, niin pitkät työmatkat esimerkiksi tuonne Raaheen viimeisimpänä, niin sitten se alkoi kiinnostaa vähän etsiä muitakin ratkaisuja.
0: Mikä oli sitten viimeinen potkaisu siihen, että nyt oma yritys pystyy?
1: No ehkä se oli just tämä niin kuin toisen lapsen syntymä, että tietysti onko paras hetki perustaa yritys just kun on pieni vauva, mutta se, että hyvää hetkeä ei varmaan elämässä koskaan tule ja jotain sellaista niin kuin omaa piti löytää, joka olisi sitten pitemmän päälle sellainen, mikä toimii. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että nyt tai ei koskaan. Että toiveissa oli tosiaan päästä toimimaan vähän omalla tavalla, ja että sitten jos tietää, että työpaikalla joku mättää, niin voi katsoa peiliin ja ruveta korjaamaan asiaa. Että ei tarvitse etsiä syyllisiä muista sitten ainakaan.
0: Kyllä. Tuo nimi eläinlääkäriasema Saaga, se liittyy myöskin eläimiin.
1: Kyllä, se nimi tulee tuosta omasta, sanotaan, että ensimmäisestä omasta koirasta, että lapsuudessa on ollut koiria meillä kyllä pitkään.

0: tykkäänkin, mutta sitten kun opiskeluaikaan tuli hankittua ensimmäinen oikeasti oma koira ja sille keksi nimen Saaga, niin tuli semmoinen olo, että no siinäpä hyvä inspiraattori ja että jos on yhden hyvän eläimeen liittyvän nimen keksinyt, niin sitten on vaikea keksiä muuta, mutta toisaalta mä olen sitten ehkä se eka oman koiran kanssa oppinut paljon eläimistä ja itsestään ja ehkä yritystoiminnassa toivottavasti myös samalla tavalla.
1: Kyllä, kyllä. No oot siis koira-ihminen.
0: Kyllä. Koira-ihminen, että koiria on kotona, mutta kissat myös potilaina on mukavia, että kissoja ja koiria lähinnä hoidan työn ohessa.
1: Jotenkin tuo kissa eläinlääkärin vastaanotolla muutaman kerran, kun niitä on tuonne eläinlääkäriin omia kissoja käynyt viemässä, niin mikä on se taikakeino, miten kissa saa rauhoittumaan eläinlääkärissä?
0: No ainahan siihen ei taikakeinoja löytyy, että sitten löytyy lääkkeellisiä keinoja tarvittaessa, mutta kyllä se joskus toimii, kun on tällaisia viestejä, mitä voi yrittää kissalle lähetellä, että räpytellään silmiä hitaasti tai puristaa matalalla äänellä, niin se toisille toimii ja se yhteistyö sujuu, mutta aina ei tietysti löydy, mutta kissat on kiitollisia siitä, että sitten kun he ei anna hoitaa, niin he myös ilmoittaa siitä suoraan ja se on helposti nähtävissä, kun nähdään, että nyt riitti.
1: Välittömän palautteen eläin.
0: Kyllä.
1: Miten siis eläinlääkäriasema Saakalla kissat ja koirat on kuitenkin nämä on ne asiakkaat.
0: Kyllä, että kissoja ja koiria, niitä hoidetaan pääosin ja eksoottisimpia en ole sitten pieniin karvasiin enkä matelioihin lähtenyt ja tilaa käynyt ynnä muut sitten hevoset, lehmät on jäänyt nyt sitten taaksepäin kunnan eläinlääkärin uran myötä.

0: eläinlääkäriasema Saakan eläinlääkäri ja yrittäjä Matias Leminen tänään vieraan täällä Radio Kalevassa. Ja tuohon alkuun menin mainitsemaan näistä hellekausista, mikä totta kai on ollut puheenaiheena jo pitkään niin kuin lemmikkiomistajien osalta. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin auton jättäminen tuntuu, että sitä tapahtuu edelleen, mutta ainakin toivottavasti vähenemissä väärin.
1: No kyllä, onneksi kuitenkin ihmiset sen nykypäivänä ymmärtää, että ei kuulu jättää, että valitettavasti joka kesä niistä

0: juttuja lueta, että niitä sattuu, mutta toisaalta ihmiset on myös sen verran valveutuneita, että siihen puututaan. Mutta että kyllähän se pitäisi muistaa, että jos sinä autossa ei pysty ilmastointia jättämään päälle, niin ei jätetä sitä lemmikkiä yksin sinne autoon edes varjossa tai muuta, että nopeasti se auto kuumenee ja sitten se on kuin sauna ja eihän siellä pysty sitten pitkään olemaan.
1: Eli pelkkä ikkunankaan aukaiseminen ei riitä siihen?
0: Ei se riitä, että ei se ilma siellä niin paljon vaihdu, että sehän on kuitenkin tosi kuuma hyvin nopeasti, eikä siellä pysty sitten itseensä viiletämään lemmikki mitenkään.
1: Tämä on vähän samantoista jotenkin, Matias, mutta mitä riskejä tuohon liittyy niin kuin esimerkiksi koiran kanssa?
0: No kyllähän se siinä sitten, kun jos ei pysty itteensä viilentämään läähättämällä, niin ruumiin lämpö nousee ja lämpöhalvaus tulee, että siinä äkkiä tulee, sitten voi tulla oksentelua, vapinaa, yleistila heikkenee ja tietysti viimeisenä sitten onhan se ihan hengenvaarallista, että jos ruumiin lämpö liikaa nousee, niin se voi olla kyllä lemmikille sitten ihan kohtalokastakin.
1: Eli se hyvä ihminen ota haltuun. Miten Matias sitten muuten, nytkin heinäkuuhun on ennakoitu näitä todella kuumia päiviä, miten lemmikin omistajan kannattaa näiden kanssa valmistautua?
0: No tietysti ihan perusjuttuja, että varmistetaan, että lemmikillä on aina raikasta viileitä vettä juotavana. Sitten lenkkeilyt, ulkoilut pyritään pitämään viileämpää aikaa. Että jos se päivällä on yli 30 astetta tai yli 25 astetta lämmintä, niin lähdetään sitten aikaisin aamulla, kun on viileämpää tai myöhään illalla. Ja tietysti sitten, että käydään lyhkäisimpiä lenkkejä vaikka vähän tiheemmin. Ja kannattaa muistaa myös esimerkiksi kuumaa asfalttia vältellä. Ja sitten kun ollaan vaikka kotipihallakin, niin huolehtia, että se lemmikki menee varjoon ynnä muuta. Että sekin voi jopa yllättäen tulla sitten ihan vaikka se köllöttelisi vaan siinä lämpimässä, että jos on varsinkin iäkkäämpi tai lyhytkuononen koira, niin se lämpöhalvaus voi tulla siinä ihan huomaamatta siinäkin, että se lemmikki itse vaan pötköttelee auringossa.
1: No tuossa äsken mainitsikin niin kuin tavallaan tuossa autotilanteessa, mutta nähdään lämpöhalvaukseen just tämä hikoiluvapina. Nämä on niin kuin semmoisia, mitkä tulee.
0: Kyllä, sitten voi tulla ihan oksentelua, joo, jopa ripulia akuutisti ja sitten semmoinen uupumus, väsymys, että yhtäkkiä koira onkin ihan letarkinen eikä vastaakaan kutsuihin, että sitten tilanne alkaa olla jo hyvinkin vaarallinen.
1: Kuinka kiire tuossa tulee sitten niin eläinlääkärisuuntaan?
0: No siinä vaiheessa, jos aletaan olla, että koira alkaa olla niin kuin vaisu apaattinen, niin kyllä silloin alkaa olla jo hoppu, että silloin ensiapuna voit niin kuin viileällä vedellä sitten ruveta vähän tassuja kainaloita viilentämään, ei koskaan millään ihan jääkylmällä, ettei nyt silläkään aiheuteta ongelmia, mutta viileitä vettä ja sitten se varjoon siirtäminen, leyhyttely ja sitten jos tajunnan tasoisen sallii, niin viileen veden juottaminen, mutta sitten jos alkaa olla vähän jo, että oksentaa tai on heikossa kunnossa, niin sitten ei tietenkään voi väkisin juottaakaan.
1: Mm. Okei, jos tuommoisen tilanteen jälkeen saa koiran viilentymään vähän se, mitä sä itse näet, onko silloin hyvä kuitenkin käydä kuitenkin eläinlääkärissä myös?
0: Kyllä mä herkästi käyttäisin kuitenkin sitten eläinlääkärin näytillä, että jos se pikkasen siitä virkistyykin, niin se voi silti olla se ruumiin lämpö vielä hyvin korkea ja se, että siinä voi tulla vaikutuksia. Sitten se voi kuitenkin tarvita, että siitä olisi hyötyä, että se saa vähän suonen sisäistä nestettä ja kunnolla viilennetään sitä ja seurataan, että se vointi oikeasti lähtee paranemaan siitä.
1: Okei, Matias, joku saattaa tämmöisessä tilanteessa myös miettiä sitä, että se viilentämisen voi tehdä niin kuin vedessä. Riittääkö se, että jos sä oot järven rannalla, että ohjaa koiraa veteenpäin?
0: No olisin hyvin tarkka ainakin sen kanssa, että kyllä se siinä vaiheessa, jos sillä vointi on huono, niin en mä lähtisi sitä viemään veteen, ettei sitten satu sen veden kanssa enää ongelmia, että se vaikka suihkulla tai käsisuihkulla tai näin, niin toki voi turvallisesti suihkutella, mutta se järveen meneminen kuulostaa vähän riskaabeliltä mun korvaa.
1: Kyllä. Puhutaan järveen menemisestä ylipäätään eläinlääkäri Matias Lemisen kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen.
2: Radio Kaleva.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Vaikka nimessä tämä vaara mainitaan, niin ei tämä pelkästään pelkkää vaarallisuutta ole. Mutta tänään puhutaan tilanteista, mitkä saattaa lemmikille olla vaarallisiakin. Eläinlääkäriasema Saaga, yrittäjä ja eläinlääkäri Matias Leminen tänään vieraana. Ja äsken kuumasta helteestä ruvettiin suuntaamaan vettä kohti. Matias, moni ottaa koiran mukaan vaikka mökille. Antaa mennä silleen pikkusen vapaasti käydä siellä järvessä uimassa. Miten tuo järvi, vesi, järvi itsessään koiralle?
1: No uiminenhan on oikein hyvää liikuntaa koiralle ja koirat siitä varmasti nauttii, että ei sitä niin kuin tarvitse sitäkään turhaan pelätä, niin kuin ei niitä
0: punkkeja. Sekään ei ole vaarallista.
1: Niin, että järkipäähän siinäkin kyllä, että sitten jos nyt on uutisissa jo varoituksia ja vesi näyttää sinilevästä vihreältä, niin sitten tietenkään ei sinne järveen pidä koirankaan mennä, että sinilevä myrkky sitten on koiralle oikeasti taas valitettavan hengenvaarallista, että silloin sinne veteen ei mennä. Ja toisaalta ihan normaalin uimisenkin jälkeen, varsinkin jos on pitkäturkkinen koira, niin kannattaa huolehtia siitä jälkeenpäin kuivaamisesta sitten, että ei jää iho mitenkään märäksi ja muhimaan ja myös korvat, että sinne ei jää suovettä, järvivettä sitten muhimaan, että sitten siellä kasvaa kohta kaikkea oravaa pienempää, mutta kyllä siitä vedestäkin voi nauttia, mutta pitää huolehtia myös, että se voidaan tehdä turvallisesti.
0: Eli tämä perinteinen kesäkuivaa sen, minkä kastelee, niin sen kanssa pitää vähän.
1: No ehkä kannattaa kuitenkin Suomen kesässä kesää vähän auttaa siinä asiassa, että ottaa pyyhettä vähän kaveriksi tai sitten hiusten kuivaajaa tai fööniä, varsinkin tämmöisillä pitkäkarvasilla ja paksukarvasilla, joilla on se alusvilla siellä, niin sitten että se iho pääsee oikeasti kuivaksi. Että jos on sitten ohut, karvasempi, lyhyt, turkkinen koira, niin se helposti kuivahtaa kyllä siinä auringonpaisteessakin, mutta kyllä sitä kannattaa vähän avitella.
0: Mm. Miten tämä sinilevä itsessään, mitä se niinku voi myrkyllään aiheuttaa koiralle?
1: No sehän on tavallaan, siinä on tällaisia jopa hermomyrkkyjä tavallaan, että ne oireet on tämmöisiä myrkytykseen verrattavia tai vähän samantyyppisiä kuin siinä lämpöhalvauksessa. Joo. Voi tulla, että voimakasta sellaista vapinaa, tärinää, levottomuutta, joka jopa oksentamista ja ripulia. Ja sitten jos se myrkytys kovin paha on, niin sitten ihan tulee taas sielläkin se apatia, että mennään veltoksi ja ollaan huonovointisia. Että aika tämmöisiä voimakkaita yleisoireita.
0: Koiraan seuraamalla ja koiraa tuntemalla.

0: Mä pystyy niin sille aika nopeasti havainnoimaan, että kaikki on kunnossa.
1: Kyllä, kyllä sen huomaa sitten, että nyt on joku hätänä, että sitten voi ruveta miettimään, että mitä tässä on sattunut.
0: Mm. Miten ylipäätään, kun puhutaan, niin kuin ollaan jo tässä kesän kuumuudessa matkattu sinne mökille minun kysymysten kohdalla, esimerkiksi koira vapaana pitäminen tämmöisessä ympäristössä, missä se nyt on niin kuin silleen sallittua. Kannattaako, siis mikä eläinlääkärin näkökulma tähän on, kannattaako silti olla kuitenkin vähän silleen niin kuin...
1: No kannattaahan niitä koiran puuhia aina sitten tarkkailla kuitenkin, että mitä se puuhaa ja muistetaan ne kiinnipidosäännöt, että tietysti omassa pihassa aidattuna ynnä muuta saa pitää vapaana koiraa, mutta sitten varsinkaan ilman maanomistajan lupaa ja kiinnipitoaikana ei sitten kuulu koiraa sinne metsään päästään vapaaksi. Mutta että jos se nyt siinä mökillä kotipihassa on vapaana silleen, että se ei siitä, se pysyy siinä ja näin ja se on jollakin tavalla aidattu kuitenkin se näin se alue, niin kyllähän sitä voi pitää, mutta kyllähän sitä pitää seurailla sitten vointia, sitä touhua ja vointia, että mitä siellä sattuu ja ettei nyt satu sitten mitään kohtaamisia hyönteisten tai ampiaisten tai kyykäärmeiden tai minkään muun kanssa.
0: Niin, tuo ampiainen itsessään. Sitä ehkä moni ei hoksaakaan, että sillä on niin kuin vaarallista vaikutusta esimerkiksi koiran kanssa.
1: Kyllä. Että tietysti varmaan jokainen, joka on ampiaisen piston joskus saanut tietää, niin ikävältähän se tuntuu, että kipeätä tekee ja on ärsyttävää, mutta sitten tietysti jos se pisto sattuu tulemaan jonnekin tuonne kuonon suun alueelle, niin sitten siinä voi pahimmillaan tietysti olla sitten, että jos lähtee turvallisuutta tulemaan, että alkaako se hengitys teitä ahdistaa, niin se voi tietysti olla vaarallisempaakin, mutta usein se on tietysti kipeä lähinnä.
0: Mm, voiko tähän niin kuin valmistautua mitenkään?
1: No noihin ampiaisen pistoihin sinällään ihan hyvä ensiapu on sitten esimerkiksi se kyytabletti, että siinä on pikkusen hydrokortisonia, joka sitä turvotusta auttaa laskemaan ja sen voi suht turvallisesti siinä tilanteessa antaa, jos tietää, että se on varmasti sitten ampiaisen pisto tai mehiläisen pisto, että on nähnyt mielellään vaikka sen tilanteen, mutta sitten jos puhutaankin, että onkin, ei ole ihan varmuutta ja epäilyttä, että onko mahdollisesti kyy päässyt puremaan, niin siinä tapauksessa ei kannata antaa sitä kyytablettia, koska se voi sitten aiheuttaa vähän vahinkoa munuaisille entistä enemmän.
0: Eläinlääkäri Matias Leminen. Mä oon yksinkertainen ihminen, mutta jos puhutaan kyytabletista, niin miksi sitä ei voi antaa kyykäärmeen puremaan?
1: No sehän siinä vähän hassua on, se nimi on ehkä vähän vanha ja mä en ole varma, että suositellaanko sitä ihmisellekään nykypäivänä enää kyyn puremassa, mutta ongelmahan siinä on se, että kyymyrkky on toksista munuaisille ja jossain määrin maksalle ja sitten jos siihen lisätään tulehduskipulääke tai tässä tapauksessa kortisoni, mitkä rasittaa myös munuaisia, niin se yhteisvaikutus voi olla sitten varsin ikävä, että sitä kyytablettia enintään sellaisessa tilanteessa, että se kyyn puremakin on tullut just sinne kuonon tai suun alueelle ja se uhkaa hengitysteitä, mutta siinäkin tilanteessa aina ensin soittaisi eläinlääkäriä ja kysyisi, että onko se tässä tilanteessa ok antaa ja tarpeellista antaa se kyytabletti.
0: No mitä sitten, jos se kyy pääsee puremaan?
1: No silloin ehdottomasti tärkeää olisi heti siinä välittömästi se, että mahdollisuuksien mukaan immobilisointi, että jos se tulee tassun se purema, niin ei päästetä sitä mahdollisimman vähän liikkumaan, päästetään lemmikkiä siinä vaiheessa, jos mahdollista, niin kannetaan se pois siitä tilanteesta, eikä anneta sen juosta, että se myrkky ei lähde leviämään siellä lemmikissä joka paikkaan. Ja sitten aina kyynpurematilanteessa niin yhteyttä eläinlääkäriin, että saadaan se mahdollisimman pian hoitoon sitten se lemmikki, koska varsinkin pienemmälle lemmikille se voi olla jopa hengenvaarallinen sitten se kyynpurema.
0: Kuinka nopeasti siinä on oltava, Niko?
1: No kyllä mä soittasin heti eläinlääkäriin, että eläinlääkäri tietää, että olette tulossa ja että onko eläinlääkärillä mahdollista ottaa vastaan, että paikallinen päivystävä eläinlääkäri on hyvä pitää numero tallessa, että ottaa sinne yhteyttä ja kyllä sinne yleensä kannattaa mahdollisimman pian lähteä, että kun saadaan sen nestehoito aloitettua mahdollisimman pian, niin se munuaisten tilanne pysyy parempana ja sitten saadaan myös sopiva kipulääkitys siihen, joka on turvallista antaa, että koiran vointia saadaan myös turvattua.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Eläinlääkäri Matias Leminen, eläinlääkäriasema Saakalla tänään vieraana Radio Kalevassa. Kesäisessä tunnelmissa mennään lemmikkien näkökulmasta. Helteet, kyykäärmeet, sinilevä. Paljon näitä on puhuttu tähän kohtaan. Mutta miten sitten, kun tässä aika paljon on puhuttu nimenomaan koirista, millaisella se tulee mieleen niin kissaa omistajalle, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota näin kesän kohdalla?
1: No kissoilla on oikeastaan aika samat jutut, että sitten jos sattuu olemaan vapaana ulkoileva kissa, niin ne kyynpuremat on semmoinen relevantti juttu, että niitä tulee kyllä vastaan, että kissoilla usein se on sitten tassussa se purema, kun kissa menee ja tassulla läppäsee sitä kyykäärmettä, valitettavasti kyy antaa takaisin. Ja sitten kissat ei uimaan mene juurikaan, joten ne ei niistä niin kärsi, mutta sitten joskus tulee näitä, että kissoillakin on kohtaamisia hyönteisten tai ampiaisparvien tai pesien kanssa, niin sellaista sattuu myös sitten. Mm.
0: Puhuttiin tuossa just noista niin kuin tavallaan pienemmän eläimen niin kuin toiminnasta siihen kohtaan, kun nyt vaikka sattuu se ampiaisen purema tai kyyn purema. Kissa, kun joillakin saattaa olla vaikka vapaasti itsekseen liikkuva. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että niin kun on kuitenkin se jonkinnäköinen havainto siitä, missä se kissa on menossa?
1: No kyllähän se pitäisi kuitenkin päivittäinkin nähdä se ja tietää, missä se eläin kulkee, että sitä terveydentilasta voidaan huolehtia ja näin, että kyllähän se pitäisi tietää, missä se kissa kulkee, että kuitenkin nykypäivänä myös mietitään

0: että onko se vapaana kissa, ulkoileva kissa ylipäätään ok, että kyllähän sen lemmikin kuitenkin pitäisi olla siinä omassa pihapiirissä ja näin, että tuota, pysyä hallinnassa.
1: Joo, ja kissa tahtoo olla vähän sellainen kaveri, että se ei niin kuin, kun sille näyttää rajat, niin se ei välttämättä niin kuin ihan kunnioita sitä, että
0: kyllä,
1: missä sen pitäisi
0: sitä,
1: olla.
0: Sitä pitää miettiä, että miten se kissa pystytään turvallisesti pitämään, että järjestetään sitten mieluummin vaikka sitä ulkoiluhäkkiä, rakennetaan vähän sellaista, että se pääsee kuitenkin ulkoilemaan ja kissakin nauttimaan kesästä, niin, mutta tuota, ei mielellään sitten ihan vapaana sitten kuitenkaan. Että.
1: Ja nyt tänä päivänä paljon näkee niin kissojen ulkoiluttamista niin valjaissa
0: esimerkiksi. Kyllä, ja sehän on oikein hieno keino myös ulkoiluttaa kissaa, että kaikki kissat siihen toki ei sopeudu, mutta niille, joille ne valjaat on ok, niin sehän on oikein hienoa ulkoilua sitten kissoillekin. Pääsee vähän sitä omaa pihaa pitemmällekin.

0: Eläinlääkäriasema Saaga, eläinlääkäri Matias Leminen tänään vieraana täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Matias, yksi asia mulla on tuossa vielä pöydän ääressä ja no pun intent tähän kohtaan juhannuksen kohdalla. Varmasti monienkin herkkupöydistä on tarjottu sille perheen karvaisemmalle jäsenelle ja myös koiralle jonkinlaista niin kuin pientä makupalaa. Tämäkään ei ole ihan niin kuin silleen, että ihan kaikkea kannattaa.
1: No kaikkea ei kannata antaa. Et pienissä määrissä toki jotain voipi sieltä juustoa tai makkaraa antaa, mutta tietysti niissäkin kannattaa muistaa ihan suolan määrä, että se on pienelle lemmikille paljon suolaa äkkiä, niin kuin se nyt on ihmisellekin äkkiä alkaa pöhöttää, jos liikaa grilliherkkuja nauttii. Mutta se suolan määrä ja tietysti ihan energiankin määrä, mutta sitten tietysti jotkut maissin tähkät,

0: vaikka, niin älkää antako sitä maissia ollenkaan sille koiralle, koska sitten kun sen tähkän nielasee, niin se on äkkiä aiheuttaa sitten jonkun suolitukouksen ja ollaan leikkauspöydällä tai tähystämässä sitä sieltä pois sitten, koska sitten jos se jää tuonne ohutsuolen mutkaan jumiin, niin siinä ollaan taas äkkiä sunnuntai-yönä päivystyksessä ja tilanne on aika ikävä sille lemmikille.
1: Toinen on varmaan tämä ikuisuusasia, eli kanat.
0: No kanat kanssa, että ne luut on sitten teräviä, kun jos niitä pureksitään ja nielesketään, niin ne voi olla riskaapeleja. Ja sitten tietysti kaikki vartaat, jäätelötikut ynnä muut, että ei anneta sitä, että jos jäätelöä pitää antaa, niin mä sanon, että antakaa tuutti jäätelöä, vaan siinä ei ole suklaata sitten. Että ne tikut on kanssa ikäviä, että ne sitten... Joko voi aiheuttaa mahalaukussa kroonista ongelmaa tai sitten jos sieltä lähtee liikkeelle ja sitten pysähtyykin, niin myös varsin akuutteja ongelmia, että kaikkien tikkujen tällaisten kanssa aika tarkkana sitten.
1: Ja eikö nykyään olekin ihan koirille tarkoitettua jäätelöäkin olemassa?
0: On kyllä. En ole koskaan itse testannut ja omille lemmikeille testannut siis, mutta en toisaalta itsekään. Mutta jos sitä haluaa tarjota, niin sellaistakin vaihtoehtoja on sitten kyllä parempia lemmikille.
1: Siinä kun käy muillekin perheen karvaisille jäsenille hakemassa jotakin pientä herkkua, niin eläinkaupan kautta sitten nämä hommat kuntoon. Matias Leminen, heinäkuu, kuumat kuukaudet lähtee tässä käyntiin. Hypätään ihan hetkeksi takaisin vielä eläinlääkärin arkeen. Miten nämä itse sitten rentoudut näiden kesäkuukausin kanssa, kun ei lomalle itse pääse?
0: No sitten lähdetään iltapäivällä koirien kanssa lenkille, että eläinteema jatkuu, puuhataan lasten kanssa ja sitten tästäkin on just kohta lähdössä sitten suunnistamaan, että tuonne kun lähtee metsään juoksemaan ja suopursut kutittaa kainaloita ja hikivirtaa, niin siinä muut stressi unohtuu ja saa vähän ajatukset jonnekin muualle.
1: Hyviä lenkkejä ja hyviä polkuja siis Matias Lemiselle tähän kesään. Matias, kiitos paljon, kun pääsit vieraksi.
0: Kiitos paljon kutsusta.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: No hei, rakas.
10: Ootko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kello on 3:03. WhatsAppin puolella toivottiin Jim Pembrokeen soolomatskua, mutta ikävä kyllä sitä ei löytynyt. Jospa tämä Jukka vähän helpottaisi.

0: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Koulujen kesälomien siirto ei saa kannatusta opetusalalta. Ehdotus koulujen kesäloman siirtämisestä 2 viikolla eteenpäin jakaa mielipiteitä myös lausuntokierroksen perusteella, uutisoi STT. Opetusalalla ajatukseen suhtaudutaan pääosin kielteisesti, mutta työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöissä uudistuksessa nähdään mahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros ehdotuksesta päättyi tänään. Kyseessä on vasta selvitysasiasta, ei lakiluonnos. Pateniemen uimarannalla uimista tulisi välttää sinilevähavaintojen takia. Rannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää, kerrotaan ympäristötoimen tiedotteessa. Sinilevälle altistuminen saattaa aiheuttaa allergisia ihooireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Yli puolet sinilevää esiintymistä on myrkyllisiä. Sinilevä-pitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista, eritoten lapsille. Uimaranta ei ole sinilevän vuoksi uimakiellossa. Myös Pyykösjärven rannalla on havaittu runsaasti sinilevää. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet taiteilija-apurahoja kaikkiaan 321 eri alan taiteilijalle. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta 5 vuoteen. Oululainen Mika Ronkainen sai elokuvataiteen 5-vuotisen apurahan. Niin ikään oululainen Silja Tuovinen sai puolestaan monitaiteen 5-vuotisen apurahan. Liminkalaisen Janne Kuustien 1-vuotinen apuraha kohdistuu teatteritaiteeseen.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivän kuluessa pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 18 ja 22 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja paikoin myös selkenee. Lämpötila laskee yöllä 8 ja 12 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä. Paikoin tulee sadekuuroja ukkosineen, yleisimmin Oulun eteläpuolella. Lauantaina itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio
0: Kaleva. 1-5 mennään. 2 tuntia jäljellä, kun oikein kunnolla laskee 3-5. Meillä on luvassa loistavia vieraita vielä tämän iltapäivän osalta. Kohta saat vihjeä siitä, kuka on meidän vierana, tai ketkä on meidän vierana 4-5, mutta näin 3-4.

nimeltä Juuri matkalle. Juuri matka on osa kulttuuriosuuskunta Ilmeen täältä taiteeseen matkatoimistoon, joka on osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa. Kyseessä on intiimi ja osallistava esitys tuolla Tuiran rannalla tänään perjantaina, huomenna lauantaina ja sitten vielä sunnuntaina. Vapaa pääsy tähän esitykseen on, mutta matka pitää varata ennakkoon. Miksi? Sitä pääset kohta kuulemaan lisää, kun tutustutaan esitykseen sekä juuriin esityksen ja juurimatkan konseptin luojan sekä ohjaajan ja esiintyjän Nella Turkin, äänisuunnittelun ja ohjauksen hoitajan Janis Heldmanin ja esiintyjän ja journalistina työskennelleen ja työskentelevän Lola Florina Vlasenkon kanssa. Tässä sulle vihje kello 16 vierasta vielä ennestään.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Tänä viikonloppuna Oulussa on luvassa ainutlaatuinen mahdollisuus, ainutlaatuinen esitys. Nella Turkki, mitä tapahtuu Tuiran rannalla?
1: Tuiran rannalla tapahtuu kummia.
0: Kummia?
1: On, kyllä, kyllä. Sinne on rantautunut semmoinen karavaani, tai joka rantautuu aina juuri ennen esityksiä. Ja meillä on tämmöinen juurimatka-niminen teos, jossa yleisö pääsee tutkimaan omaa juurtumistaan ja juurtumaan meidän kanssa. Juurimatka on yhteisöteos, jossa on mukana eri taustaisia ihmisiä, jotka on muuttanut Ouluun eri puolilta maapalloa. Ja juurtuminen voi olla myös toisaalta sellaista uuteen elämäntilanteeseen juurtumista. Eli heillä on erilaisia tarinoita, joista tämä teos kumpuaa, ja sitten siihen kutsumme yleisön mukaan. Ja paikkoja on rajallinen määrä, koska teokseen mahtuu, sinne karavaaniin

0: Radio Kaleva.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
5: Radio Kalevan vierna tänään Nella Turkki, Lola Florina Lasenko.
6: Rafa.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Radio Kalevan vieraana tänään Nella Turkki, Lola Florina Blasenko. She starts to dance. That's well, and Jens Heldman. Juuri matka. Premieres today at 7 p.m. You can still get tickets to the premiere.
2: Yes.
1: But if you're too slow, don't worry. In Saturday, there's going to be two performances in two journeys at 1 p.m. and 4 p.m. And in Sunday also at 1 p.m. and 4 p.m. Ja Nella, ehkä meidän on hyvä tässä kohtaa tälleen niin kuin suomeksi myös huikata se, että missä päin te olette siis sillä Tuiran rannalla?
2: Me ollaan Tuiran rannalla siinä... siinä niiden vessujen takana, ei kun siinä on se saunalautta, niin sen takana tuli nyt ne siniset vessat ekana vielä, mutta ei olla ihan niiden vessujen vieressä, mutta siitä vähän eteenpäin. Et voi olla huomaamatta, koska olemme semmoisessa karavaanissa, siinä on mattoja, pöytiä ympäri.

0: Kyllä. Mutta nyt tärkeää ennen kuin tulet paikalle, niin varaa liput. Liput Kyllä. ovat ilmaisia, mutta niitä saa vielä. Siellä on, musta tuntuu, että kaikkiin näytöksiin on vielä muutamia paikkoja jäljellä.
1: Joo.
0: Ja esitykseen on tosiaan rajallinen määrä paikkoja, koska se tapahtuu Karavaanissa hyvin intiimisti. Eli noin 8 henkeä mahtuu per esitys katsojia paikalle. Niin...
1: Ja tämä on siis oiva tilaisuus niin kuin tavallaan myös avata omaa tarinaa, omia juuria tuoda esille. Tämä kuuluu tähän niin kuin esitykseen myöskin.
0: Joo, ja ei välttämättä tarvitse tuoda esille, ei tarvitse pelätä, tulkaa silti paikalle. Eli voi tulla ihan vaan niin kuin tunnustelemaan, että missä ne omat juuret jotenkin menee ja mihin ne mahdollisesti tulevaisuudessa kasvaa tai miltä ne tuntuu, miten ne liikkuu, miten ne ääntäisi, jos niillä olisi ääni. Eli tällaisia juttuja me ollaan pohdittu ja tässä tavallaan ruokkii tätä matkaa nämä erilaiset tarinat, mitä on niin kuin meidän esiintyjistä pulpunneet, eli teos on rakennettu omaelämäkertaisia tanssin työkaluja käyttäen. Siellä on tanssia ja tekstiä ja laulua ja muuta luvassa, ja niin nämä kaikki tarinat ruokkii sellaista katsojalle sellaista oman juurtumisen ja oman juurimatkan pohtimista. Mutta osallistaminen on tosi semmoista lempeää.
1: Joo, kukaan ei tule silleen, niin kuin, että nyt kerro.
0: Nyt, joo, ei hätää ja voi myös vaan köllötellä ja olla ja näin poispäin.
1: All right, Nella, Lola, Janis, thank you for being our guest today. And
2: kiitos.
0: Thank you, kiitos.
1: Have fun this weekend.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Thanks, you too. Radio Kaleva.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Lauantaina on tarjolla pesiskarkkia Sarkkirannassa Autofix1.com areenalla. Keki kohtaa kello 17.00 Hyvinkään Tahkon. Ottelu isäntänä Pre-1, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa. Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Joten tuiraan siis juurien pari. Juurimatka kutsuu. Kulttuuriuskunta ilmee. Juurimatka. Lime Pertiche ja Girl. Sen jälkeen vuoron kello 16 uutiset.

0: Ja näin kello on 16 vuoron Kalevan sähköuutiset. Suomen susikanta oli maaliskuussa 430 yksilöä. Kanta on siis samankokoinen kuin vuotta aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan susien kokonaiskuolleisuus on yli kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuoden elokuun ja tämän vuoden maaliskuun välisenä aikana kuoli 155 sutta. Niistä 81 kaadettiin kiintiömetsästyksessä. Kiintiömetsästys näyttää pysäyttäneen susikannan kasvun. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet taiteilija-apurahoja kaikkiaan 321 eri alan taiteilijalle. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Oulainen Mika Ronkainen sai elokuvataiteen 5-vuotisen apurahan. Niin ikään oulainen Silja Tuovinen sai puolestaan monitaiteen 5-vuotisen apurahan. Liminkalaisen Janne Kuustien 1-vuotinen apuraha kohdistuu teatteritaiteeseen. Pateniemme uimarannalla uimista tulisi välttää sinilevää havaintojen takia. Rannan vedessä on havaittu runsaasti sinilevää, kerrotaan ympäristötoimen tiedotteessa. Sinilevälle altistuminen saattaa aiheuttaa allergisia ihooireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Yli puolet sinilevää esiintymistä on myrkyllisiä. Sinileväpitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista eritoten lapsille. Uimaranta ei ole sinilevän vuoksi uimakiellossa. Myös Pyykkösjärven rannalla on havaittu runsaasti sinilevää. Kiertokaari kokeilee ensimmäisten jätehuoltoyhtiöiden joukossa uutta tekniikkaa, joka voi tehostaa tuntuvasti kaatopaikkakaasun talteenottoa. Oulun ruskotunturin sisällä muodostuvan kaasun talteenottoa on hallittu tähän asti manuaalisesti. Nyt kiertokaari kokeilee hollantilaisen yrityksen tekniikkaa, jossa kaasun tarkkailu ja talteenoton säätäminen tapahtuu automaattisesti tekoälyä hyödyntäen. Uudistus voi tehostaa metaanin talteenottoa jopa 10%. Ruskotunturin arvioidaan tuottavan kaasua vielä vähintään 10 vuotta, vaikka sinne ei ole sijoitettu jätteitä enää tällä vuosituhannella. Lue aiheesta lisää huomenna lauantaina Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kalevo.fi, kuten muistakin viikonlopun uutisaiheista. Radio Kalevassa uutisia seuraavan kerran maanantai-aamuna kello 7.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja.

0: Ja tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta ukkoskuurojen yhteydessä puuskat voimistuvat. Päivälämpötila 18 ja 22 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila laskee 8 ja 12 asteen tienoille. Huomenna lauantaina sää jatkuu vaihtelevan pilvisenä. Paikoin tulee sadekuuroja ukkosineen yleisimmin Oulun eteläpuolella. Itätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 17 ja 22 asteen välillä.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.
0: Vähinkään yhteen... Älä sinä Kaili Minoukselta vielä tule. Vähin käy yhteinen aikamme. Tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi. Kello on 5:05. Se olisi viimeinen tunti ennen allekirjoittaneen kesäloma ja mikä onkaan mukavampi tapa lopettaa tämän pitkän taipaleen työskentely vähäksi aikaa, pariksi viikoksi. Kun loistavien vieraiden kanssa jahka he saapuvat tuolta tien päältä tänne Oulun keskustaan, niin lähetyksessä mukana loppuun myydyillä hässäkkäpäivillä tänään esiintyvä teinipää. Mutta nyt kun ollaan viimeisen tunnin kohdalla menossa, niin eiköhän se ole aika pitkästä aikaa laittaa vähän Kenny Logginsia pöytään.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevan taajuuksilla Vaaran vyöhyke. Muikkulla seurannassa äsken kuultiin The Whispers and the Beat Goes On. Tears for Fears levylaatuisella seuraavaksi Otlantassa vielä hetken verran, että saadaan teinipää tänne studioon mukaan.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhan kunnon Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: En tiedä, miksi mä ton tunnarin tässä vaiheessa soitin, mutta se ehkä sopii tähän kohtaan, kun studiossa on väkeä kuin Saipan maalilla. Teinipää, koko bändi studiossa. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Tälleen allekirjoittaneen loman kunniaksi mennään vielä tämmöisellä superkokoonpanolla tästä niin kuin noin maaliin saakka. Te olette just laskeutunut Ouluun, jos ymmärsin oikein.
3: Kyllä.
0: Luonnollisesti kohteliaat oululaiset kysyivät, että miten matka meni.
2: Hyvin. Mikäs se oli se huoltoasema, missä me syötiin?
4: Matin ja Liisa asema.
0: Matin ja Liisa asemalla. Ilmanen mainos.
5: Joo, kuuma oli autossa.
0: Kuuma. Nyt on tullut tänne pohjoisen tuuliseen keliin, joka itse asiassa tänään menee erittäin hyvään suuntaan, koska tänään järjestetään loppuun myydyt hässäkkäpäivät. Mikä fiilis oot tänään stakella?
2: Kiva kuulla, että on loppuun myyty. En tiennyt tätä aikaisemmin.
0: Se on, eilen tuli jo tieto, että loppuun myyty.
2: Oi, mahtavaa.
0: Molemmat päivät.
6: Joo, tosi hauskaa. Me soitettiin hässäkellä viimeksi 4 vuotta sitten.
3: Joo, 2-2.
6: Joo, ja silloin me tultiin suoraan provinssista, niin me ei kerätty niin paljon hengaa, niin nyt me jätän mennä heti sinne, kun ovet aukeaa. Ja kiva nähdä kavereita ja kaikki oululaisia, ne on niin mukavia aina.
0: Riippuu toki oululaisista. Hässäkkäpäivät itsessään, miten kuvailisitte itse, tuotte eteläsuomalainen bändi, niin millainen asema tuolla festarilla oikein on?
5: Sano vaan, Jesse.
4: En mä ollut sanoa, mulla ei ole mitään sanottua, mutta siis mulle se on niinku ainakin tuon Puntalan ohella semmoinen isoimpia tommosia DJ-punk-festareita ja semmosia ylipäätään niinku ihan lemppari-festareita, missä soittaa jopa niinku, no ei me nyt olla paljon soittu muualla kuin Suomessa, mutta siis niinku ihan lemppareita kaikkialla, missä, no vaikka missä on käynytkin, että niinku vieraille varmaankin, niin ihan lemppareita.
5: Joo, mä olisin varmaan sanonut about samaa. Ja sitten ehkä silloin 2-2 vuonna, niin siellä oli jotenkin tosi semmoinen lämmin ja vastaanottavainen tunnelma, niin se on jäänyt mieleen. Ja hyvää ruokaa.
0: Ehittikö te koskaan...
5: Ja musaa. Niin. Hyvää, tosi hyviä bändejä myös.
0: Ehittikö te koskaan käymään niin kuin hässäköillä vielä, kun se oli Ykän pupilla?
4: Ei.
0: Okay. Mullakin on mennyt vuodet tässä jo sekaisin.
4: Niin vuoria.
0: Niin. Hei, tänään jutellaan teinipää yhtyön kanssa asioista, niin kuin oikeasti.

0: Siinä ruotsalainen taidon näytö, jag tror jag är sjuk. Ouluhan on kaksikielinen kaupunki, niin tuo pitäisi tietää, mitä se tarkoittaa. Teini pää tänään vieraana Rökelevan vaaran vyöhykkeellä. Bändi tänään siis loppuun myydyllä hässäkkäpäivillä esiintymässä. Yhtye kokonaisuudessaan studiossa kanssani tänä perjantaina. Ensinnäkin tämä nössöpunkki, mitä teistä käytetään terminä. Nyt on aika selittää se, kun minä olen ollut paniikissa. Mitä on nössöpunkki?
1: No se tuli alun perin siitä, kun mä olin Saralle ja Jesselle, että mä haluaisin perustaa semmoisen bändin, mikä kuulostaa semmoiselle tamperelaiset bändit kuin Lähtevät kaukojunat, mikä on Joni Ekmanin bändi. Niin semmoiseen, ja sitten mä kuvailin sitä varmaan, että mä haluaisin soittaa nössöpunkkiä. Ja en mä usko, että se on mikään niin kuin meidän keksimä sana. Eikö sitä sanaa nyt ole käytetty muutenkin, mutta se on jotenkin leimaantunut meihin. Ja, ja sitten meidän tuottaja silloin keksi Lauri Eloranta myös. Se kutsui meitä pöhköpopiksi, niin sitten nämä kaksi on vähän silleen joo, liittynyt. Ja mä tiedän, ollaanko me enää niin näissä punkkiin. Ehkä me välillä ollaan, mutta se elää tiukassa.
2: Joo, noin on vähän noit termit jää. Ne ekat, miksi itseään kutsuu, niin ne jää vaan jotenkin elämään, vaikka se musa muuttuisi.
1: Niin, ehkä se on semmoista jotain niinku indie niinku rockin ja punkin ja niinku semmoisen melodisen punkin, mutta sitten kun me ei kuitenkaan ole mikään Green Day, niin sitten se on joku semmoinen niinku hybridi siellä välissä.
0: Kyllä. 2018 olette lyhyttyt yhteen.
1: Kyllä, näin taitaa olla.
0: Näin luki ainakin Wikipediassa, että se oli minun.
2: Se niin. On ihan totta ja Wikipediaan voi luottaa paljon enemmän kuin vaikka AI.
0: Kyllä.
1: Niin, Jesse joku kaveri just korjannut sitä meidän Wikipedia-artikkeliä, kun siellä oli jotain virheitä, niin me pyydettiin, että voiko se korjata sitä.
2: Joo, mä en muista, mikä siellä oli väärin, mutta siellä oli, ei kun niin, siellä oli, sinne on, se on jäänyt, monessa paikassa sanotaan, että Johanna soittaisi synaa, mutta se oli vain yksi hetki meidän bändihistoriassa.
0: Wikipedia on kato tarkka. Heti kun tapahtuu kerran jotakin, niin se jää niin, sinne talteen. Teillä tuli tämän vuoden alussa teidän uusi levy, Uusi vuosi. Loistava albumi kokonaisuudessa. Se on meillä soinutkin tehokkaasti täällä Radio Kalevassa. Miten tämän levyn kanssa? Oliko tämä niinku helposti syntynyt tapaus vai vaatiko se niinku työtä?
2: Se oli varmaan sekä helppoa että työlästä, että se oli niin kuin, tai ainakin mun mielestä se oli semmoinen, mihin käytettiin silleen, niin kuin haluttiin panostaa siihen tosi paljon ja tehdä se silleen niin kuin mahdollisimman, että jos on kiireinen fiilis tai mitään, mutta ei se prosessi sinänsä mitenkään niin kuin vaikea ollut, että ei ollut semmoista tuskaa, vaan se oli semmoista niin kuin mielekästä tekemistä.
1: Niin, ehkä silleen tarkoituksenmukaisesti sovittiin, että otetaan enemmän aikaa. Ja joo, ehkä oli vähän raffeja vuosia monilla ja se ehkä kuuluu sen levylle ja mukavasti voi sanoa, että hyvin menee nykyään.
0: Se on huojentava kuulla.
1: Joo, välillä kun soittaa niitä biisejä, niin tulee silleen joistain biiseistä silleen huhhuh, että on sitä ollut aikoja, mutta joo, siihen varmaan moni pystyy tässä maailmantilanteessa varsinkin samaistumaan, niin

0: tehtiin myös vielä enemmän kuin ennen niin eri yhdistelmillä ihmisiä niitä biisejä, tai enemmän yhdessä. Että oli vaikka, on ollut meillä ennenkin tälleen, mutta että vaikka kolme tyyppiä tekee samaa biisiä, niin se oli myös tosi kiva. Tuntuu, että jotkut syntyi sillä tavalla niin kuin jopa, no en mä tiedä helpommin, mutta jotenkin aika niin kuin omalla painollaan.
1: Ja tää oli eka levy, missä meidän tämä ihana Lauri oli mukana koko levyllä. Niin sitten oli kiva, kun pystyi tekemään vähän monipuolisempia rumpusovituksia Lauri teki meille.
2: Saatko Lauri vapaat kädet?
3: En ihan. Tai siinä oli toi Elorannan Lauri tuottaja vahvasti mukana.
2: Joo, joo. Lauri on sellaisia. Otetaan hei tässä vaiheessa tuolta levyltä tämmönen kappale kuin Kerran elämässä.

0: Teinipää ja kerran elämässä. Bändistudiossa tänään täällä Vaaran vyöhykkeellä ja Lauri, nyt pääset loistamaan. Oululaista osaamista löytyi biisistä muutamankin eri tapauksen osasta.
1: Kyllä, Elomaa Oskari siinä selloa vääntää kappaleessa ja mähän on itse Oulusta alun perin kotoisin.
0: Hintan kasvattaja.
1: Kyllä, ja täällä Kalevassakin ollut Tetissä.
0: Ootko?
1: Muistat varmaan 2006 Scoopin susihavaintomuhoksella suden jälki alkutalvesta, ei kun lopputalvesta.
0: 2006.
1: Se oli mun Scoopi.
0: Siis mä oon lukenut sitä monta kertaa niin uudestaan ja uudestaan ja miettinyt, että miten tää on voitu löytää tämmönen tieto. Jatketaan seuraavat puoli tuntia nyt tästä muhoksen susihavainnosta. Toinen puolikas sitten siihen, Lauri, että Pöllönkankalla oli karhu vähän aikaa sitten.
1: Oho, joo. Se ei ole mun.
0: Se ei ollut sun.
1: Ei ole mun juttu se.
0: Siinä oli kaksi semmoista alaikäistä muksua, jotka oli nähnyt se

0: kertovat sitten vanhemmilleen. Mut joo, tuota...
1: Kummasta jatketaan? Susi vai karhu?
0: Ootan nyt, kun mä mietin, että kumpaan lähetään. Onhan tässä totta kai niin ollut myöskin nuo... Kaakkurin karhu on toinen, mutta... Ja se oli myös hirviä. Mutta tuota... Te lähditte Spotifysta pois tämän levyn myötä. Miksi? Kyllä. Näin.
2: No, jossain vaiheessa... Tätä oli jo pitkään ollut vähän kyseenalaisia tuon Spotifyn toimitusjohtajan, niin kuin, mihinkä se laittaa rahaa sotateollisuuteen ja kaikkea tuollaista. Sillä tuli jossain kohtaa sitten aika isoja sijoituksia ja sitten useampi niin kuin indie-bändi, isompi niin kuin ulkomaalainen indie-bändi lähti Spotifysta. Ja sitten ehkä yleisesti, kun jos sen niin kuin firman historiaa tutkii, niin se on mainosfirma niin kuin lähtökohtaisesti ja ne on saanut vaan semmoisen ison aseman musiikissa ja Suomessakin se asema on sellaista, että festarit katsoo paljon sulla on striimejä Spotifyssa ja puukkaa sen mukaan ja näin päin pois. Se on, sillä on hirveästi valtaa musiikkialalla, niin näitä syitä oikeastaan todella lukuisia, mutta me vaan ajateltiin, että tässä vaiheessa me halutaan sitten itse niin kuin jotenkin ohjata meidän kuuntelijoita myös niihin vähän eettisempiin alustoihin. Tiedostetaan tosi hyvin, että meidän päätös lähteä nyt ei varmasti mitään suurta lumivyöryefektiä käynnistä, mutta me ollaan saatu kyllä paljon ihmisiltä kuulla, että ne on, tuo oli niilläkin semmoinen hetki tajuta, että okei, no me voidaan, että mäkin vaihdan johonkin toiseen ja näin päin pois. Että.
0: Näyttänyt esimerkkiä niin niin. Tavallaan sillä puolella, se on aika tärkeää kuitenkin tänä päivänä, että tulee niin sitä suuntaa sinne ja näyttää, niin monella ei saata olla tietoa siitä, että olemassa on muita vaihtoehtoja kuin Spotify.
3: Niin se on ollut jotenkin musta tosi kiva sitten, kun jos ihmiset on tullut kertoa ja sanoa siitä, että silloin niinku, tai tietenkin on väliä ja sitten myös on muitakin bändejä, jotka on niinku meitä ennen tehnyt sen ja ehkä myös niinku vaikka Amerikassa on aika paljon silleen keskustelua myös just niinku striimauspalveluiden maksupolitiikasta ja muusta semmosesta, niin joo.
2: Ja sitten meillä oli tärkeää, että sitä musaa voi silti kuunnella, niin kuin, että, tai niin kuin tavallaan saavutettavuus on kuitenkin sellainen, että sitä voi kuunnella muualla, niin sen uuden levy voi ladata ilmaiseksi Bandcampista, jos haluaa. Sitten on semmoinen uusi palvelu kuin Subvert, niin sieltäkin sen saa ilmaiseksi ja näin. Ja sitten myös se, onhan noi niin kuin vaikka joku Amazon ja tollaset ihan yhtä hirveitä tavallaan. Niistä moni on kysynyt, miksi me ei niistä olla lähdetty, mutta sitten se on taas silleen, että se on, ne on niin pieniä, että me niin kuin otettiin tämä Spotify ekaaksi, kun mietitään niitä muita myöhemmin, mutta otettiin semmoinen, millä on jotain tai silleen niin kuin, millä on joku vaikutus, se vaikuttaa meihin siis ihan konkreettisesti, koska me ei saada enää niitä striimaustuottoja sieltä Spotifysta.
4: Niin pieniä, vaikka Amazon pieni siinä mielessä, että meidän vaikka digituotoista, oliko se 90 suunnilleen prosenttia tai jotain,
2: tulee Spotifysta,
4: niin se on niin kuin selkeästi tosi iso niin kuin vaikutta ja siellä.
0: Onko se muuten niin kuin tavallaan näkynyt tämä, että olet jäänyt Spotifysta pois esimerkiksi uuden levyn osalta kuuntelumääriä tai muissa
2: tämmöisissä? Me ei oikein tiedetä kuuntelumääriä, kun ei niitä näe samalla tavalla missään muualla. Ja sitten meille jotkut, tai meille sanoo, mä en muista kukaan, mutta jos jotain tuli semmoista varoitusta, että jos te teette ton, niin sit kukaan ei tiedä teidän bändiä ja ette pääse soittaa keikkoja ja semmoista.
0: No miten sen kanssa on käynyt?
2: No mä en tiedä, onko sitten joku festari soittanut, mutta meillä on kyllä ollut tänä kesänä ihan tosi hyvin keikkoja, että ei nyt silleen ole näkynyt. Ja vähän se on itse ollut myöskin silleen psykologisesti itselle kivaa, että ei tarvii katsoa niitä lukuja.
0: Niin kuin mä sitä olin kanssa mietin tuossa, että toi tavallaan Spotifynkin palvelut, mitkä tulee vastaan, niitä kaikkia mahdollisia lukuja pystyy katsomaan sieltä ja mittailemaan, että miten tämä biisi pärjää ja tämmöistä. Että sehän on niin kuin tavallaan muusikolle ja biisin tekijälle aika mentaalisesti raskastakin hommaa.
4: Jep, ja sitten sieltä voi just vertailla sillä artistien väleillä, että kuinka paljon niillä on kuuntelijoita ja kaikkea tollaista, niin on ollut ihan sikafreesiä kyllä, että ei niinku tarvitse miettiä mitään tollaista, että vaan sillä, että siellä on ihmiset, kyllä mä tiedän, että ihmiset kuuntelee ja me tehdään sitä kuuntelee tai ei.
0: Niin keikallahan sen näkee sitten viimeistään, että on kukaan kuunnellut. Tänään on muuten mahdollista nähdä, mutta se on loppuun myyty se keikka, jos meinaan hässäkkäpäiville lähtien. Otetaan hei tuolta uusi vuosilevyltä seuraavaksi tämmöinen viisu kuin Enkelten kaupungissa. Valitsinko taas?

0: taas sellaisen kappaleen, mikä oli sitten haastavampi operaatio.
1: Tämä oli aika helppo, joo, mutta tässä on esimerkiksi sillä tavalla hauska, että Jesse taisi tehdä demon, sitten mä tein sanat, Luka teki sitten niistä sanoista säkeistöt ja sitten mä tein kertsit. Että silleen tosi semmoinen niinku kiva palapeli muotoutui siitä.
0: Moni tuotanto. Käyn kuuntelemassa.

0: siinä Enkelten kaupungissa ja Teinipää, bändi tänään Vaaran vyöhykkeellä. En nyt sano tähän, että pitää tasoa nostaa, mutta tämä voi olla minun viimeinen haastattelu ikinä, koska pyöräreissut on aina arveluttavia. Pyöräreissut. Ei paineita. Nyt kääntän tämä ihan valtavaksi journalistiseksi voitoksi vielä maalinpäin mentäessä. Tämähän on aina nihkeetä kysyä tässä vaiheessa. Tosiaan uusi levy tuli tuossa alkuvuodesta, mutta miten teillä tuo uusi matsku? Onko tulossa uusia biisejä?
1: Jaiks.
2: Kyllä varmasti joskus tulevaisuudessa, mutta vielä ei olla päästy ihan uusiin käsiksi. Mm. Ollaan nautittu siitä, että ollaan päästy esittämään nyt näitä tänä vuonna ilmestyneen levyn biisejä ja soittaa keikkoja.
3: Jep, ehkä tuntuu, että silloin alkuvaiheessa bändi oli hirveä jotenkin sanoa, että pitää, että haluaa oikein silleen jotenkin, että nyt tehdään jotain, jos nyt on enemmän silleen, että kyllä se musa sieltä tulee, että pitää vähän silleen elää siinä välissä, että sitten kerkee, niin sitten kun on vähän elänyt, niin sitten sitä inspista alkaa tulee, mutta ehkä tuntuu, että vielä on vähän silleen takki auki, takki tyhjänä.
4: Mä haluaisin tehdä aina heti, mutta tässä bändissä on jarruja.
3: Niin, pitää olla sun hyvä tasapaino.
5: Alat vaan tekemään. Niin. Pistä niitä demoja sinne kansioon, niin kyllä sinne jotain ilmestyy.
3: Niin, joku pitää vaan aloittaa.
0: Hei, mutta Susan Vega tällä viikolla aikaisemmin kertoi just

0: selittää, että hän teki ton Flying with Angelsin tuossa niin kuin vuosien 2021 ja 2024 välillä. Ja sitten ei keikkailu ollenkaan tämän niin kuin julkaisuvuoden aikana, mutta tämän vuoden hän on omistanut pelkästään niin kuin tuota keikkailulle. Ja sitten kysyi, että mitä sä menet tehdä, kun nämä keikat loppuu, niin menen kotiin ja pesen pyykit. Ja siitä sitten katsotaan, milloin rupeaa biisejä tulemaan. Että jos joku, niin Susan Vegan kannattaa uskoa, että ekaksi pyykit, sitten biisit.
1: Joo, nyt me pyykätään.
0: Joo, älkää nyt te pyykätkö. Radiohaastattelu menossa. Teini pääsis tänään tukikohdalla hässäkkäpäivillä. Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki. Teillä on bändissä oululaista väkeä. Onko Oulu punk-kaupunki teidän mielestänne?
2: Mä en ehkä tohon osaa vastata, mutta Oulu on yksi mun lempikaupunkeja Suomessa.
0: Miksi?
2: Ja se varmaan silloin aika punk. Täällä on musta jotenkin, siis enhän mä oikeasti tiedä mitään, enkä mä oon niinku viettänyt täällä hirveästi aikaa, mutta ne muutamat kerrat, kun mä oon käynyt, niin mulla on tosi mukavaa, niin sit mä oon vaan päättänyt, että tää on kiva. Ja tässä on meri lähellä, niin se on aina plussa.
1: Voitko sä kertoa, mitä sä just puhuit tänään aiemmin, sun analyysin?
2: Ai niin, että se on vähän niin kuin iso Kotka.
0: Okei, shots
1: sekin
0: fired.
1: Sekin ja sitten se, että täällä on paljon...
2: joo, siis kun mä olin lapsi, tai siis teini, niin asuin tosiaan semmoisessa pienemmässä kaupungissa ja sitten siellä ei ollut ehkä, onko tää se juttu, mitä pitää kertoa? Joo. Niin ei ollut ehkä hirveästi silleen queer-ihmisiä. Ja sitten kun mä tulin Ouluun, niin sit tuntui, että täällä on niinku kaikki jotenkin tosi queer. Ja sitten se oli itselleen tosi tärkeää ja silleen sitten niinku lapsuuden kaupungissa tunsin ehkä yhden homon tai silleen. Niin sitten se oli hienoa tulla tänne. Ja sitten joo.
1: Niin, Sara oli vaata. Niin siis Oulussahan on tosi paljon queer-ihmisiä.
2: Joo. Lauri ehkä vähän ei päädy tätä
1: verrattuna
2: oikeaa kokemusta.
1: No mitä Lauri on mieltä?
3: Niin, mä en tiennyt tuota taustaa, kun mä sanoin sitä, että musta tuntuu, että kaikki queer-ihmiset on muuttanut Helsinkiin ja sitten se Helsingin Oulu-kupla on tosi queer.
2: Niin, mut, ei nekään varmaan täällä enää asu nekin.
3: Niin, mutta tuohon punk-kaupunkiasiaan mä en osaa kyllä sanoa yhtään.
0: Mä olin ihan varma, että nyt lähtee.
3: On, siis varmasti on punk.
2: Eikö täällä ole siis kaikki heviä
3: Jesse haluaa puhua. Jesse tietää punk-historiasta enemmän kuin minä. Mä en ole punkkari.
4: Mä halusin sanoa, että täällä on tosi paljon musta tullut aina kaikkia semmosia äkkivääriä noisebändejä, niin, ja ne on punk. Ja, joo.
1: Eikö sä just sanonut sen, että on puhetta siitä, että mitä mikä... Oulussa veteen laitetaan, kun täältä tulee niin hyviä?
4: Mitä siinä hanavedessä?
1: Niin, mitä hanavedessä on, kun täältä tulee niin hyviä?
4: Mutta että on paljon semmoisia paikallisia bändejä, mitä on vuosien varrella kuunnellut, tommosia Hebo, Sagil ja Vene ja ton tyyppisiä.
2: Niin, siis onko Vene Oulu?
0: On.
2: Oh my god.
0: Ykällä nähty aikoina, oli kova.
2: Oikeesti?
0: Joo.
2: Suomen Nirvana.
0: Kyllä. Mä en tiedä kuuluuko tää tuonne lähetykseen ollenkaan, mutta kyllä, Vene on Oulusta. Mä pistäisin Venettä soimaan, mulla olisi sitä nyt databasissa, mutta ei satu olemaan tähän kohtaan.
1: Mutta siis jos täällä on tommoset festarit, kun hässäkäpäivät, niin aika hyvältä vaikuttaa.
5: Niin ja loppuun myyty vielä, niin kyllä se on aika punkka.
1: Mennään sitä haistelemaan tänään sitten.
6: Mä olin just vastavirralla keikoilla, niin siellä kaksi tyyppiä sanoi, että hässäkäpäivät on kyllä paras punkfestari, voittaa Puntala.
2: Miettikääpä sitä.
0: Niin.
5: Siis tämmöistä on kuultu.
0: Jos Puntalassa kuunnellaan, niin... Kiitos kun kuuntelet.
1: Mic drop.
0: Pen drop. Okei, sitten Lauri, jatketaan hetken verran muhokseen susihavainnoista. sä siis näit iten sen sudeselle.
3: Ei, kun jälki oli lumessa.
0: Okei. Mä en lukenut tarkkaan sitä juttua.
3: Joo, mä olin siellä ihan mukana paikan päällä.
0: Oho.
3: Jälkeä katsomassa.
2: Kirjoitit sä sen jutun?
3: En, kun mä olin vaan tetissä. Mä olin siinä messissä.
0: Ja mä mietinkin sen jutun, luki, että toimittaja, tämä ja tämä henkilö, kuvaaja, tämä ja tämä henkilö, messissä, Lauri Suutanen.
1: Tettiläinen, Lauri Suutanen.
0: Henkisesti mukaan. Hei, tänään hässäkkäpäivät teinipää esiintymässä ja paljon muuta. Tämä oli iso kunnia, että pääsit tänne minun viimeiseen lähetykseen mukaan. Otetaan tässä yksi kappale vielä uusi vuosi albumilta, joka kantaa nimeä Menneen talven lumeet. Tässä on muuten Antti Autiokin mukana.

0: Tiesittekö?
1: Joo.
0: Joo. No, se oli vaan tullut tähän niin kuin näin. Hei, kiitos paljon kun pääsit vieraksi.
1: Kiitos. Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kiitokset vielä teinipäälle vierailusta ja tosiaan tänään hässäkkäpäiville, jotka ovat menossa festareille, niin mukavia sellaisia. Rokkikin raikaa Ouluhallin pihalla ja Tuirannalla mahdollisuus päästä sitten vuorostaan juuri matkalle. Nyt on kuitenkin sillä lailla, että allekirjoittanut laittaa tässä vaiheessa kuulokkeet vähäksi aikaa naulakkoon. Kiitoksia kaikille tästä alkukesän seikkailusta ja alkuvuoden seikkailusta myöskin, jos pitemmällä välillä katsotaan. Tästä on hyvä jatkaa. Tästä on hyvä jatkaa siten, että Niki Viheriävaara ottaa hommaa hoitoon ensi viikolla luvassa täällä Vaaran vyöhykkeellä muun muassa puhetta kesäpuutarhasta, jalkapallosta sekä on sillä ensi viikonloppuna myöskin saunajuttuja. Ensi viikolla myös Metallilouksen kesäspesiaali, että sikäli mikäli olen silloin äänessä myöskin. Mutta paluu odottaa jossain vaiheessa, missä vaiheessa, no one knows.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Hei!

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tälleen niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Yo man.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva. You keep pouring them.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että eispä, Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa soolossa.
3: Oikeasti, koottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
4: Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta

0: rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pää saa viiä?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

juhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä suudella. Toni Nieminen mitaleja olutteltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut täyttää routaisen maan. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan.

0: ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Kukkonen on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: haastatteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.